0: Exhibition Music Player, Moisman Lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცეკვე რითმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორტმა წერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

tomorrow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული

0: ციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-99-99. ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლი კოვს, რომლითაც ლამა სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23515 55.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 272 0808. აღმოწვეთ ფილიალებში.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
1: პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცის საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
2: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577 15 61 40.
5: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
7: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერი წარმოქმნია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: დღეს 9 საათი შესრულდა თქვი რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სანგარიში საქართველოს შესახებ სრულია დაცდენილია რეალობას. საქართველოს საგარეო უწყება აღნიშნავს, რომ შემაშფოთებელია ევროკავშირის ინსტიტუტების გამოყენება ქართულ სახელმწიფოზე, დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, ქართულ საზოგადოებაზე და ფასეულობებზე მიზანმიმართული თავდასხმებისთვის. განცხადების თანახმად, ანგარიში წარმოადგენს საზოგადოებაში პოლარიზაციის, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების ხალხისგან გამიჯნვის, ანტიდემოკრატიული პროცესებისა და რადიკალური განწყობების წახალისების მორიგ მცდელობას. აღნიშნულია ასევე, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტის მხრიდან ამგვარი უსამართლო დამოკიდებულება ძირს უთხრის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებს და აზიანებს საერთო ინტერესებს. ცნობისთვის, ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში გუშინ მიიღო ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშს მხარი 53-მა ევროპარლამენტარმა დაუჭირა, ხოლო მის წინააღმდეგ 9-14-მა მისცა. ჩვენი ქვეყნის იზოლაცია, მისი გარიყვა და ბედი სანაბარად დატოვება არის დაუშვებელი. ამის შესახებ ნელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით, შეხვედრაზე 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იმყოფებოდა და ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. 20-მდე ქვეყნის დიპლომატს შევხვდით, კარგი შესაძლებლობა იყო მათთვის გაგვეცნო ჩვენი ხედვა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი მეგობარი ქვეყნების მხრიდან, რათა მხარდაჭერა გაგრძელდეს, აღნიშნა ჯაფარიძე. კომდა ანონსეს კარდაკარი და ბოლოს გამოუვიდათ სკამ და სკამი, მცირე ოთახებში იკრიბებოდნენ საკუთარი პარტიის წევრებთან, ღმერთმა დაიფაროს ეს ქვეყანა, რომ მოღალატეების რაიმე მობილიზაცია ხდებოდეს საქართველოში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციის ალიანსის მიერ რეგიონებში გამართულ შეხვედრებთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე განცხადებით, ყველა პარტიამ უნდა გააცნობიეროს, რომ სანამ ისინი იქნებიან უცხო ქვეყნების დღის წესრიგზე აწყობილები, საქართველოში არანაირი წარმატების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთითა და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების მიქაძეებისა და გიორგი ჯოხაძის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა დანიშნული. დღეს ავარავდოთ საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გიორგი მიქაძე, რის შემდეგაც მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. გასულ სხდომაზე კი მხარეებმა რეპლიკებით ისარგებლეს. ცნობისთვის გამოძიება ძმებს გიორგი და დავით მიქაძეებს, ასევე გიორგი ჯოხაძეს რევან ჯანგველაძის შეკვეთით მკვლელობის ორგანიზებას ედავება. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურს დღეს ბრალი ოფიციალურად უნდა წაუყენონ. სუსის მიერ დაკავებული პირი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროსი იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ფარულმა საგამოძიებო მოქმედებებმა დაადასტურა, რომ საჯარო მოხელეს სამსახურებრივი მდგომარეობისა და პირადი კავშირების გამოყენებით უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის სადაზვერვო ინფორმაციას სისტემატურად მოიპოვებდა და გადასცემდა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: plus pas საოცარი ფრანგული ჰარმონია
1: ces illusions une femme que plus rien dérange
2: დილამ შვიდობის ყველას, ვინც რადიო ფორტუნას ტალღაზე იწყებს დღევანდელ დღეს, მე უკვე აქ ვარ და მზად ვარ, რომ თქვენი დილა იყოს ყველაზე პოზიტიური. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად რთული იყო გაღვიძება, მთავარია, რომ ახლა ერთად ვართ და შეგიძლიათ კარგად აუწიოთ რადიო მიმღებს ხმა, მოამზადოთ არომატული ყავა და მოდით ეს დღე საუკეთესოდ დავიწყოთ. წინ არის დიდი გზა, ჩვენ კი მას ერთად კარგი განწყობით, სიმღერით, ბევრი ახალი ამბებით ერთად გავივლით და შევძლებთ. და ხო ვართ მანჩო ფარსელაძე, დიდი სიამოვნებით გავადარებ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად. რამდენიმე საათის განმავლობაში მოვისმინოთ ბევრი საინტერესო ამბავი, მოვისმინოთ კარგი მუსიკა და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად გავატაროთ დრო ყველაზე ღიმილიან ტალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
8: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
11: დილმშვიდობისა, ვინც ამჯერად მოძრაობაში და საჭესთან ხართ, ვინც უკვე მომართეთ რადიო მიმღები 106-ზე და ქალაქის რიტმს უერთდებით. რადიო ფორტუნა თქვენი საიმედო მეგზურია, ჩვენთან საცობები წი უფრო ზრაფად გადის, რადგან საუკეთესო მუსიკა დროს აჩერებს. ასე რომ მომართეთ რადიო მიმღები იმ ტალღაზე, რომელზეც ამჯერად თქვენი რადიო მიმღებია მომართული, ფიქრეთ კარგზე და გახსოვდეთ, რომ დღევანდელი დღის მთავარი შემოქმედი თქვენი განწყობაა. ჩვენ კი ამაში აუცილებლად დაგეხმარებით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. მოწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
3: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
4: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
3: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
6: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
11: ამ წვიმას რა დავარქვა, ნამდვილად აღარ ვიცით. მოდი ჩავთვალოთ, რომ არის ნამდვილი საგაზაფხულო განწყობა, წვიმის ხმა და სველი ასფალტის ურნელი. თუმცა რადიო ფორტუნას ეთერში ჩვენი მზიანი მიკროკლიმატი გვაქვს, სანამ მუსიკალურ მარათონს გავაგრძელებთ. მოდი ვნახოთ, რას გვიმზადებს ბუნება დღის განმავლობაში და როგორ შეიძლება ტემპერატურა შეიცვალოს ჩვენს ქალაქში. აი დეტალური პროგნოზი მათთვის, ვინც დღევანდელ გეგმებს ამ მელოდიურ ამინსუხამებს.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი

რომელიც პატარა სავით ნაზია. დღეს 6 მაისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსია მესტიაში, 10 გრადუსი ოზურგეთში, გამოცხადებულია 12 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, არც აქ გახლავთ განსხვავებული ტემპერატურა, დამინდი წვიმს, ახალციხეში 11 გრადუსი, ბორჯომსა და ცხინვალში ნავარაუდები 10. გოში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 13 გრადუს, თელავში პლუს 14, რუსთავში გამოცხადებულია 16 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისში დღეს წვიმიანი დღეა, ტემპერატურა 14 გრადუსია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 9 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-31.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან. ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ანგვეწუით ფილიალებში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ

0: ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარი 6 მაისის ან 4 შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგნიტურ ენერგიებით არის გაჯერებული და ეს ენერგიები მეტ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს დღეს მიზეზი არასასურველი. დაუშვათ წნევასთან დაკავშირებული პრობლემების, ამიტომ მაშინ გამოიწვევს თავის ტკივილები, უგონებობა და შემგვა, ამიტომ აუცილებლად პირველ რიგში წნევას მიაქცეთ ყურადღება. თუ ეს არის მთავარი მიზეზი, ესე იგი მაშინ უკვე წავლის პროფილაქტიკა, ან ყავა დაუშვათ გააჩნია წნევას, ამის და მიხედვით გამოიყენოთ, რათა მოიყვანოს ეს რიგში ორგანიზმი და უკეთ იგრძნოთ თავი. ცისკაბადონზე საინტერესო მოვლენაა დღეს, რადგან სწორედ დღეიდან 17 მაისამდე ამ პერიოდში შავი მთვარისა და მთვარის კვანძების მძიმე კარმული ასპექტები მეტად შეუწყობენ ამ დროის მონაკვეთში ხელს რელიგიური და იდეოლოგიური შეცდომების წარმოქმნის ალბათობას. რაც მოდი ასე ვთქვა, შეაყვანეს გარკვეულწილად სულიერ ევოლუციის განვითარებას.

0: შესაძლებლობა საზოგადოებაში გამახვილებს სხვადასხვა სახის ცნობებს და ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიწვევს საკონფლიქტო დაპირისპირებებსაც კი. დღევანდელ დღეს კი რა შეეხება, დღეს ნუ მოახდენთ მოვლენათა ფორსირებას. Ну чкарут, ну эстебит страфат гамдидребас. მოერიდოთ მაქსიმურად ხმაურიან ადგილებს, გავრთხილდით ფინანსებს. მოიშორეთ უსარგებლო ნიფტები და მეტი დრო დაუთმეთ სახს, ახლობლებს, ოჯახის წევრებს, ტრადიციებში ჩაღმოებას. რთული, შედარებით ნეგატიური დღეა ფინანსური ოპერაციებისათვის, ხელმძღვანელებთან კონტაქტისათვის, ვაჭრობისათვის, გასვლითი ოპერაციებისათვის, არასასურველია ახალი კავშირების დამყარება, ახალი თანამშრომლობა, ქორწინებაც მაინდამაინც არ იქნება სასურველი, ისე როგორც სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება, ну, განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა თავისთავად. მოერიდოთ მანუალურ მასოს, ასევე თხილის, თაფლის და სხვა ალერგიის გამოწვევი პროდუქტების მიღებას. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, კრიზოპრაზი, აკატი, მალაქიტი და უპალის ქვები, მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი, სასიკეთო კოსმოს ნარგებს და ცხოვრებისულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში თუნდაც ცირობდნენ შტრიხებით, პრიორიტეტები ვცოდოთ. ყავისფერ, ბეჟ, ყვითელ, მწვანე, ნაცრისფერ ფერებს დონებს მეტად გააზრიერებენ თქვენს მეზობლობას და შარმს, ხოლო დღევანდელი სიმბრები კი ახდებიან ხანგრძლივი პერიოდის შემდგომ. კარგი ეს დღე, რისთვის ამგვარად მავნეთ შეებისგან განთავისუფლებისათვის, ეს მათ შორის თამბაქოს წევლებსაც ეხება. ასევე ხელსკოსი უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, პიგმენტური ლაქების მოშორება, კარგი ეგი ეპილაციისათვის, ექსპერტიზისათვის, ნადირობის ათევზაობისათვის, მანქანის ყიდვა, გაყიდვას უწყობს ხელს. ამიტომ დღეს მოერიდოთ ზედმეტად თქვათ სიმძიმეების აწევას და მკვეთრ მოძრაობებს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლების ზონა. ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა ამ ზონათა მიმართებაში დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას გარკვეულია დღევანდელი დღე. ქავწულის და თევზების ზოდიაქოს ნიშნები დაავადებულთათვის შედარებით დაძაბული ეგი ვერძის, ტყუპების და სასტორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ დღის განმავლობაში საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის წარმოდების კუთხით დღე საშუალოა. აი ინფორმაციით საუბრეთ სურვილებით, მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: გააკეთე რაც შეგიძლია იმით რაც გაქვს იქ სადაც ხარ თეოდორ რუზველტი დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილამშტობი 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სამხრეთ კავკასიან ევროპისა და აზიის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, სწორედ ამიტომაა გაუგებარი ევროკავშირის პოლიტიკა, რაც საკუთარ ფეხში სროლას დგას, როდესაც მათ დამოკიდებულებებს ხედავთ მაგალითად საქართველოს მიმართ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ბრიუსელის პოლიტიკა გლობალურად არეულია არ მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებით. ის რომ საქართველოსთან დიალოგი ჰქონდეთ, ეს მათ შორის ევროკავშირის ინტერესშია, ვინაიდან საქართველოდან მთლიანად რეგიონი გახლავთ რგოლი, რომელიც ევროკავშირს იმ რესურსებთან თუ მარშრუტებთან აკავშირებს, რომლებიც ევროკავშირის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია და დღეს სტაგნაციას განიცდის, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ცნობისთვის ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში გუშინ გამართულ სომხეთ ევროკავშირის პირველ სამიტზე განაცხადა. სომხეთი უზრუნველყოფს კასპიის ზღვასა და ცენტრალური აზიისკენ უმოკლეს გზას, ეს გზა ადრე დაკეტილი იყო, მაგრამ ახლა სომხეთის თამამი გადაწყვეტილებით ვითარება შეიცვალა, აღნიშნა ბელაიენი. ჩვენი ქვეყნის იზოლაცია, მისი გარიყვა და ბედის ანაბარად დატოვება არის დაუშვებელი, აცხადებს პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე. მისივე განცხადებით გუშინ შეხვედრაზე 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იმყოფებოდა და ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. 20-მდე ქვეყნის დიპლომატს შევხვდით, კარგი შესაძლებლობა იყო მათთვის გაგვეცნო ჩვენი ხედვა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი მეგობარი ქვეყნების მხრიდან, რათა მხარდაჭერა გაგრძელდეს, აღნიშნა ჯაფარიძემ. ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკო გვარამია აცხადებს, რომ ალიანსში დაპირისპირება არ არის, არამედ ზოგჯერ მძიმე დისკუსიებია. ერთმანეთის კრიტიკა ალიანსის დაშლას არ ნიშნავს, ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ მივსულვართ, აცხადებს ნიკა გვარამია. ჩვენ ალიანსში ვართ, რადგან გვაქვს კონკრეტული მიზეზი, ეს პარტიები არიან პროტესტში და თანამშრომლობის ფორმატი არის უკეთესი, ვიდრე მსგავსი ფორმატის არარსებობა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. ოპოზიციის ალიანსის მიერ რეგიონში გამართულ ღონისძიებებზე საუბრისას ფავლენიშვილმა აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობას მონაწილეობა არ მიუღია, რადგან მათ სხვა კამპანია ჰქონდათ. ხომ დაანონსეს კარდაკარი და ბოლოს გამოუვიდეთ სკამდა სკამი, მცირე ოთახებში იკრიბებოდნენ საკუთარი პარტიის წევრებთან, ღმერთმა დაიფაროს ეს ქვეყანა, რომ მოღალატეების რაიმე მობილიზაცია ხდებოდეს საქართველოში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციის ალიანსის მიერ რეგიონებში გამართულ შეხვედრებთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე განცხადებით ყველა პარტიამ უნდა გააცნობიეროს, რომ სანამ ისინი იქნებიან უცხო ქვეყნების დღის წესრიგზე, აწყობილები საქართველოში არანაირი წარმატების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr.
3: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
4: Radio Fortuna.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: საათი და 5 წუთია სიახლეები, რომელიც ვრცელდება სოციმედიაში. მოდით გადავავლოთ თვალი და უფრო დეტალურად შეგიძლია წაიკითხოთ ფორტუნა ჯიზე და ასევე მოусმინოთ რადიო ფორტუნას. საუკეთესო მოდა არის ხელოვნება მინიშნებები Met Gala 2026-დან. ნოლანის ოდისეის ახალი ტრეილერი გამოვიდა. როგორ გამოიყურებოდნენ ცნობილი ადამიანები Met Gala-ზე? ალბათ გუშინ დაათვალიერებდით ფოტოებს, ან არ დაათვალიერებდით, ყოველ შემთხვევაში ვრცელდება მსგავსი ინფორმაცია და შეგიძლიათ გაეცნოთ და ნახოთ. Disney-ის საკულტო ანიმაციების სიმღერების ჟესტების ენაზე გაცოცხლდა. და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს Netflix-ის Boosta Batons კრიტიკოსებმა 92% შეაფასეს, ძალიან მაღალი შეფასება. და ისეთი ქავერები ვრცელდება, რომ მეピრადაც რაც მალე ვნახავ მით უკეთესი, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ესე შორიდან. The Pitis Warsklavi ფანებს თხოვ სპექტაკლისას დოქტორ სანტოს ნუყვირიან. რატო უყვირიან და რა ხდება, არ ვიცი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ და გაეცნოთ. ლევან შანშიაშვილი მცენარეების იმპულსებით შექმნილი მელოდია, რომელიც არასოდეს მეორდება. შაკირას უფასო კონცერტს კოპაკაბანაზე დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი დაესწრო. ასევე დღის განმავლობაში გაგაცნობთ კულტურული ღონისძიებების დაიჯესტს, სადღის დასვლა, გასართობა და რისი ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ ევროპაში თუ მოხდებით უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. ჩვენი ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი ღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
6: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: დილო მშვიდობისა, ვინც უკვე გზაში ან ემზადება სახლიდან გასასვლელად. რადიო ფორტუნა თქვენი საიმედო მეგზურია. ჩვენთან ყოველთვის ისეთი მუსიკა ჟღერს, რომელიც ნებისმიერ საცოცა თუ გადატვირთულ გრაფიკს დაგავიწებ. თავარია პოზიტიური განწყობა შეინარჩუნოთ, რომელიც ჩვენი ეთერიდან მთელი დღის განმავლობაში ჟღერს და გესმით თქვენ. დარჩი ჩვენს ტალღაზე წინ ბევრი საყვარელი ჰიტია. 10 საათი და 25 წუთია საქართველოს საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსალაძე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ხავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვა 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ ელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
4: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ, ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლი კოვს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო, ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნესან აგროსესხი.

0: სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ანდარეგე 245 55 00 და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: გასაგებია, რომ წვიმიანი დილა განსაკუთრებულ მყუდრო და ოდნავ უფრო ღრმა ჟღერადობას ითხოვს, იმის ნაცვლად, რომ სხვალ ქუჩებზე ან ქოლგებზე გესაუბროთ, მოდით აქცენტი გადავიტანოთ უფრო მეტად ატმოსფეროზე და მუსიკალურ თერაპიაზე, ასევე შინაგან სიმფიდეზე. მოდით გავიგოთ, როგორი ამინდია დღეს საქართველოში მოსალოდნელი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: ეფსი მაისია 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, მესტიაში 10 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 12 გრადუსი ან ავარაუდები. 10 გრადუსია გამოცხადებული შემდეგ ქალაქებში, სოხუმში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე წვიმიანი გახლავთ. ახალციხეში 11, ბორჯომსა და ცხინვალში გამოცხადებული 10 გრადუსი, გორში ჰაერი 13 გრადუსი დგართება. თელავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 14 გრადუს, რუსთავში პლუს 16 გრადუსი ან ავარაუდები. თბილისი წვიმიანია. ტემპერატურა 14 გრადუსი.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
5: 10 საათი და 29 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
4: 1313. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში.

0: მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: გაი გეიქსორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
5: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
4: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
5: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: იქსორი დეველოპმენტი 511-22-20.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისათარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი.
1: MBC-ის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განაცხვესიცოცხლისთვის.
2: Информация

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შტობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქაშვეთის ტაძარში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიომუჭირის სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. დღესასწაულთან დაკავშირებით წირვა ყველა მოქმედ ტაძარში ტარდება. 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ანგარიში საქართველოს შესახებ სრულად დაცდენილია რეალობას. უწყება აღნიშნავს, რომ შემაშფოთებელია ევროკავშირის ინსტიტუტების გამოყენება ქართულ სახელმწიფოზე, დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე და ფასეულობებზე მიზანმიმართული თავდასხმებისთვის. განცხადების თანახმად, ანგარიში წარმოადგენს საზოგადოებაში პოლარიზაციის, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების ხალხისგან გამიჯნვის, ანტიდემოკრატიული პროცესებისა და რადიკალური განწყობების წახალისების მორიგმცდელობას. ასევე აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტის მხრიდან ამგვარი უსამართლო დამოკიდებულება ძირს უთხრის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობებს და აზიანებს საერთო ინტერესებს. შეგახსენებთ, ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში გუშინ მიიღო. ჩვენი ქვეყნის იზოლაცია, მისი გარიყვა და ბედის ანაბარა დატოვება არის დაუშვებელი, აცხადებს პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე. მისივე თქმით, გუშინ შეხვედრაზე 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იმყოფებოდა და ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. 20-მდე ქვეყნის დიპლომატს შევხვდით, კარგი შესაძლებლობა იყო მათთვის გაგვეცნო ჩვენი ხედვა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და იმაზე, თუ რა არის აუცილებელი მეკობარი ქვეყნების მხრიდან, რათა მხარდაჭერა გაგრძელდეს, აღნიშნა ჯაფარიძე. ხომ დაანონსეს კარდაკარი და ბოლოს გამოუვიდათ სკამ და სკამი, მცირე ოთახებში იკრებებოდნენ საკუთარი პარტიის წევრებთან, ღმერთმა დაიფაროს ეს ქვეყანა, რომ მოღალატეების რაიმე მობილიზაცია ხდებოდეს საქართველოში. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპლაშვილმა განაცხადა, მისივე განცხადებით ყველა პარტიამ უნდა გააცნობიერეს, რომ სანამ ისინი იქნებიან უცხო ქვეყნების დღის წესრიგზე, აწყობილები საქართველოში არანაირი წარმატების იმედი მათ არ უნდა ჰქონდათ. ბიზნესმენ ლევან ჯანგველაძის შეკვეთითა და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების მიქაძეებისა და გიორგი ჯოხაძის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა ჩანიშნული. დღეს სავარაუდოდ საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს მიქაძე, რის შემდეგაც მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. გასულ სხდომაზე კი მხარეებმა რეპლიკებით ისარგებლეს. ცნობისთვის გამოძიება ძმებ მიქაძეებს და ასევე გიორგი ჯოხაძეს ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით მკვლელობის ორგანიზებას ედავება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

გრჩემი აღოფნა გარკვეულ რეკომენდაციებს შემოგთავაზებთ მით უმეტეს წვიმს და შესაძლებელია იწვიმოს ევროპაშიც. რადგან უახლოეს ერთი კვირის განმავლობაში სიახლეები და დაგეგმილი ღონისძიებები ევროპაში იმართება, თუ მოხდებით აუცილებლად გაითვალისწინეთ ეს ყველაფერი. პირველ რიგში ვიდეო თამაშის მიხედვით შექმნილი ფილმი გამოდის Mortal Kombat 2, რომელიც გახლავთ დრამა, ასევე გართობაც, სანამ სოფლიოს განადგურების სურვილით შეპყრობილ ტირანს დაამარცხებთ. Netflix-ის გამომწერებს ელოდებათ კრიმინალური ტრილერი ლეგენდები და დიდ ბრიტანეთში კიდევით ატენბოროს 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ორი სპეციალური პროგრამა გაბა. მიმდინარე კვირის მთავარი სიახლე მაინც ვენეციის ბიენალეა, ხელოვნებისა და არქიტექტურის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფესტივალი, რომელიც იხსნება 9 მაისს. წლევანდელ პროგრამაში შედის უამრავი გამოფენა თემაზე მინორული ნოტები. მარინა აბრამოვიჩის გამოფენა 6 მაისიდან 19 ოქტომბრის ჩათვლით ვენეციის აკადემიის გალერეაში გამართება. აბრამოვიჩის 80 წლის იუბილე არის. გამოფენაზე ახალი ნამუშევრების გვერდით წარმოდგენილი იქნება აბრამოვიჩის ძველი ცნობილი ნამუშევრებიც. ლონდონის ეროვნულ გალერეაში 23 აგვისტომდე გრძელდება ესპანელი ბაროკო სტილის მხატვრის ფრანსისკო სურბარინის გამოფენა. სურბარანი ცნობილია რელიგიურ თემაზე შექმნილი ტილოებითა და კარავაჯოსთვის დამახასიათებელი შუქჩდილის დრამატული კონტრასტებით და ამ გამოფენისთვის ტილოები ბრიტანეთის ეროვნულ გალერეას გადასცეს ევროპისა და ამერიკის წამყვანმა გალერეებმა, რისი წყალობითაც სურბარანის აღნიშნული გამოფენა ყველაზე სრულყოფილია მხატვრის აქამდე ჩატარებულ გამოფენებს შორის. საფრანგეთის ქალაქ იერში 8 მაისიდან 13 ოქტომბრის ჩათვლით გამართება გამოფენა სახელწოდებით ბუნება დეკორაცია არის, რომლის ფარგლებშიც კლოდ მონეს პეიზაჟების გვერდით წარმოდგენილი იქნება თანამედროვე მხატვრების ნამუშევრებიც. 8 მაისს ევროპის კინოთეატრებში გამოდის Mortal Kombat 2, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო თამაშების ეკრანიზაციის გაგრძელება. მისი პირველი ნაწილი 2023 წელს გამოვიდა და მისი ყველა გმირი მონაწილეობს ფილმის მეორე ნაწილშიც. ასევე 7 მაისს ხვალ Netflix-ზე დაიწყება 90-იანი წლების კრიმინალურ სამყაროზე გადაღებული ტელესერიალი ლეგენდების სერიალის სიუჟეტი ნარკომაფიაში ბრიტანელი მებაჟეების ჩანერგვის თემაზე ვითარდება და მას რეალური ამბებით უდევს საფუძვლად. BBC ერთზე კი 3-დან 8 მაისამდე გელოდებათ ორი პროგრამა, რომლებიც ბრიტანული ტელემაუწყებლობის ლეგენდის დევიდ ატენბოროს 100 წლის ლისტავს მიეძღვნება. 8 მაისიდან გამოდის ბევრი საინტერესო ალბომი, ასევე მიმდინარე კვირაში უამრავი შესანიშნავი მუსიკალური ნაწარმოების გამოსვლა იგეგმება. მოკლედ, ქვაყური მივადევნოთ, გავეცნოთ რა სიახლეებია სოციმედიაში და რა თქმა უნდა მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-315-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალ ეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალ ეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G, 575-77-78. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: 2-206-00-61.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ღიმილი იწება

0: ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ში ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
6: გამარჯობა, ეს ბიზნეს ნიუსი გახლავთ. მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე და დღეს მაუწყებლობას ტალღაზე FM 106.9 ვიწყებთ სტუმართან ერთად. ძალიან მიხარია, გარდა იმისა რომ ამ სტუმართან შეხვედრა იმ თემაზე საუბარიც, რომელ თემასთან დაკავშირებითაც ეს ადამიანი მოგზადდა ჩვენთან, ჩვენ დავისაუბროთ ახლა ახალი ღვინის ფესტივალის შესახებ, რომელიც მე-17-ით ჩატარდება და წლევანდელი ფესტივალი გამორჩეული იქნება იმითაც, რომ მას მიენიჭა მისი ერთ-ერთი დამაარსებელი ის ჩამდგმელის სახელი, მალხას ხარბედიას სახელობის გახდა ეს ფესტივალი. მალხას ხარბედია მცხადია ყველა იმ ადამიანმა, ვისაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს, ძალიან კარგად მოეხსენება, ასევე კარგად მოეხსენებათ მათაც, ვისაც ღვინო უყვარს, ვინც კარგი ღვინის დამფასებელია და ვინც ან ყურმოკვრით ცნობდა ამ ადამიანს, ან შეიძლება საერთოდაც ჯერ არაფერის მენოდა მის შესახებ. აი, სწორედ ჩვენი სტუმარი დამეხმარება იმაშინ, რომ ვისაუბროთ მის შესახებ და იმ არაჩვეულებრივი ფესტივალის შესახებ, რომლის სახელობისაც, რომელიც გახდა სწორედ მალხას ხარბედიას სახელობის. ალეკოს კიტიშვილს მასპინძლობ, ღვინის კლუბის თანადამფუძნებელს, ღვინის ჟურნალისტს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა შესაძლებლობისთვის. ერთი მხრივ ფესტივალზე საუბრის და მეორე მხრივ მალხას ხარბედიას გახსენების. მოდით უპირველესად, ვიდრე ჩვენ მალხაზის შესახებ ვისაუბრებდეთ, მე-17-ით ტარდება, აღვნიშნეთ უკვე ღვინის ფესტივალი, ახალი ღვინის ფესტივალი და მოვყვეთ აი ამ დროის განმავლობაში, რა წვლილი შეიტანა მან კარგი ღვინის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით და რა მნიშვნელოვანი მოვლენების დასაწყისად შეიძლება

ეს არის მალხაზ ხარბეტიას ინიციატივა და დროსა და სივრცეში ამ ფესტივალმა მართლაც დიდ მოვლენებს დაუტო სათავო, თვითონ ახალი ღვინის ფესტივალიც კი

0: იურიდიული ფორმით თავიანთ მარნები არც კონტაქტ რეგისტრირებული და უბრალოდ თავიანთ ოჯახში აყენებდნენ. მართლაც ძალიან კარგ ღვინოებს და ისინი არც იყვნენ ცნობილი საზოგადოებისთვის, ამიტომ ამ ადამიანების მოძიება ფაქტობრივად ესე საველე გასვლებით დაგჭირდა და ღვინის კლუბის საკმაოდ აქტიური წევრები იმ დროინდელი ეს სოლომონ ცაიშვილი, იაკობი ტარიშვილი, რამაზ ნიკოლაძე და სხვები დაგვეხმარნენ, რომ ასე თავიანთი ნაცნობი მეღვინეებით ასე რომ ვთქვათ, მოგვეგროვებინა ის საოჯახო მარნები, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა კუთხეებიდან ღვინოებს თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში და ამან ყველაზე მეტად გაამართლა და რეალურად ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია სწორედ ამ უჩინარმა გმირებმა და მათი ღვინოები შევარჩიეთ ღვინის კლუბის დეგუსტაციის წესით, რომ ჩვენ თვითონაც პასუხისმგებლობას გვცნობდით, რომ რაიმე ისეთი ღვინო არ მოხვედრილიყო ამ ფესტივალზე სათიანია დაავადებული და ამან სათავე დაუდო თავის მხრივ ღვინის კლუბში სწორედ ასე მცირე მევენახე მეღვინეების შერჩევას დეგუსტაციის წესით და ეს ტრადიციულად ყოველ ახალი ღვინის ფესტივალის წინ გრძელდება ეს ტრადიცია, როდესაც ასეთივე უჩინარ გმირებს ჩვენ ვარჩევთ სწორედ ჯიურის დეგუსტაციის წესით და მეორე მხრივ ასევე რა თქმა უნდა ფესტივალში ტრადიციულად მონაწილეობენ დიდი კომპანიები, მცირე საოჯახო მარნები, რომლებსაც უკვე აქვთ დიდი ისტორია და შესაბამისად მათ ასე რომ ვთქვათ დეგუსტაცია არ ჭირდებათ თვითონვე უკვე თავიანთი წარსულით და ბექგრაუნდით, როგორც ახლა ამბობენ, უკვე წარმოადგენენ საკმაოდ პრესტიჟულ ავტორიტეტულ მარნებს და ისინი აქტიურად მონაწილეობენ წლებია რამდენიმე მარანი და ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენელი ყველა ფესტივალს ესწრება როგორც მონაწილე თბილღვინო მაგალითად და ძალიან დასაფასებელია ეს მათი ასე რომ ვთქვათ აქტიურობა მიმართულებით.
1: გარდა იმისა, რომ ამ ფესტივალმა კეთილსინდისიერი მეღვინეები გააცნო საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი პირფერობის გარეშე ვამბობ იმას, რომ აი მალხაზ ხარბედიას და მისი თანამოაზრეების მეშვეობით, რომლებიც კარგი ღვინის დამფასებლების, სწორად შემფასებლები იყვნენ, ხომ, გარკვეულწილად გარკვეული ამინდი შექმნეს ხომ ქვეყანაში. აი ყველაფერმა ამან სამომხმარებლო ქცევაც თუ შეცვალა ამ წლების განმავლობაში, აი რიგითი ადამიანების, რომლებიც ფესტივალს სტუმრობენ. გარდა იმისა, უბრალოდ ეცნობიან კარგ მეღვინეებს, აგემოვნებენ კარგ ღვინოს, ეს მათ ქცევაზეც თუ აისახა?
0: რა თქმა უნდა, და ეს არის სწორედ ფესტივალის ფორმატი, ეს საყოველთაობის და სახალხოობის ფორმატი. ჩვენ თვითონაც კი გაკვირვებულები ვიყავით ღვინის კლუბის დამფუძნებლები და ამ ფესტივალის ინიციატორები, როდესაც თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ვიხილეთ ოჯახებით, როგორ მოდიოდნენ ადამიანები და ესეთ საზეიმო განწყობით, თავიანთ შვილებით, ქალბატონები ასევე, რომლებსაც თვითონვე აღნიშნავდნენ, რომ ღვინო ესე არც კი ასე რომ ვთქვათ, არც კი უფიქრიათ, რომ ღვინო ესე ახლოს ყოფილიყო მათთან და ეს ფესტივალი სწორედ ამ კულტურის სათავეც არის ამავე დროს, როდესაც ღვინის მოხმარების ცნობიერება იცვლება, კულტურა იცვლება და ეს არ არის რაიმე ღვინო რაიმე ესეთი ღრეობის და кейფის ატრიბუტი კი არ, არამედ საზეიმო განწყობის, მხიარულების და ურთიერთობის რაც თავარია. თვითონ მალხაზი ხარბედია 15 წლის შემდეგ, როდესაც ერთ-ერთ ინტერვიუში იხსენებდა ახალი ღვინის ფესტივალის მისიას, ამბობდა, რომ ყველაზე მთავარი პრინციპი და იდეა არის თანასწორობა და ერთიანობა. რომ ამდენადაც ამ ფესტივალში მონაწილეობენ დიდი კომპანიებიც, საშუალო და მცირე მარნებიც, ნატურალისტებიც, ბიო და ბიოდინამიკური ნახეობის მიმდევრებიც და ეს ფესტივალი გაცნობისთვის და მეგობრებისთვის და სამომავლო დიდი მეგობრობისთვის საუკეთესო ადგილად იქცა წლების განმავლობაშიო და ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს, ამბობდა. მართლაც ამ ფესტივალზე წარმოდგენმა იმ უჩინარმა გმირებმა, მე ვისეც საუბრობ, შემდეგში დაარსეს თავიანთი კომპანიები და ისინი ეხლაც იხსენებენ მალხაზ ხარბედიას ახალი ღვინის ფესტივალს როგორც დიდ სტიმულს, ბიძგს, რომელმაც შექმნა მათი ისტორია რეალურად, იმიტომ რომ არც კი ელოდნენ რომ მათ ღვინოებს ასეთი შეფასება ექნება.

0: გამოდა, როდესაც ისინი მოვიდნენ პირველ ფესტივალზე, მე შემდეგ მეორე ფესტივალზეც და უბრალოდ ოჯახიდან ღვინო მოიტანეს და გაასინჯეს მათ შორის საკმაოდ ისეთ ავტორიტეტულ სპეციალისტებს, რომლებიც ამ ფესტივალზე მოვიდნენ და ესაუბრებოდნენ უშუალოდ ამ ღვინის ღირსებებზე, მათ გადაწყვიტეს, რომ დიახ, უნდა დაეწყოთ სერიოზულად და მოეკიდათ ამ საქმისთვის ხელი და დაარსეს მარნები, რომლებიც ახლა უკვე საერთაშორისო გამოფენებში იღებენ მონაწილეობას, უცხოურ ბაზრებზე გააქვთ საექსპორტო ღვინოები და ფაქტობრივად ეს მარნები წარმოადგენენ დღეს ქართული მეღვინეობის სახეს იმ გაგებით, რომ აი ხარისხიანი ბუნებრივი ღვინოები ამავე დროს სწორედ ამ მარნებიდან ვრცელდება და საერთაშორისო საზოგადოება და ადგილობრივ ბაზარზეც მომხმარებელი სწორედ ასე ეცნობა ქართული ღვინის ღირსებებს.
1: ფესტივალმა გაამართლა დევიზი მალხაზ ხარბედიას მიერ შემუშავებული ეს სიტყვები, რომ ღვინო ყველასთვის და ყველა ღვინისთვის. ბატონო ალეკო, მოდით გადმოვინაცვლოთ ახლა წლევანდელ ფესტივალზე სასაუბროთ. 9 მაისს ჩატარდება რიგით მე-17 ფესტივალი. რამდენი მონაწილე ეყოლება წელს მას და მოდით მოუყვეთ კიდევ სხვა რაიმე ესეთი სიახლე, თუ ელოდება სტუმარს ფესტივალზე მოსულს, ჩავაყენოთ საქმის კურსში ჩვენი ეთერიდან.
0: ტრადიციულად 10-ათეულობით ღვინის კომპანია დიდი ინდუსტრიის წარმომადგენელი თუ მცირე მარანი მონაწილეობს და ასევე მონაწილეობს 50 მევე ნახე მეღვინე თავიანთი ოჯახური ღვინოებით, რომლებიც როგორც აღნიშნე შეირჩა ჟიურის მიერ, მეც მონაწილეობდი ერთ-ერთ ასეთ დეგუსტაციაში და ნამდვილად ძალიან აღსანიშნავია, რომ ღვინის ხარისხი გაიზარდა არა მხოლოდ ესე მცირე საოჯახო მარნებში, რომლებიც უკვე ოპერირებენ ბაზარზე როგორც კომპანიები, ასევე მოჯახებშიც. და ესეც ერთ-ერთი ინდიკატორია, რომ ეს ღვინის შესახებ ცოდნა და ცნობიერება ამ აღტარაშის თავისუფლ ღვინის კლუბს ერთ-ერთი დიდი დამსახურება აქვს. და რითაც გამოირჩევა ახალი ღვინის ფესტივალი, ეს არის ჯიშური მრავალფეროვნება, ქართული ვაზის ჯიშების ყურძნისგან დაყენებული ღვინოები ყოველთვის იყო ამ ფესტივალის მთავარი ღირსება და წელსაც ჩვენ სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა მეღვინეობის ტრადიციული მხარეებიდან ნახავთ და მომხმარებელს ფესტივალის სტუმრებს ექნებათ საშუალება დააგემოვნონ იშვიათი ვაზის ჯიშების ყურძნისგან დაყენებული ღვინოები და უკვე არც თუ ისე იშვიათი ვაზის ჯიშების ყურძნისგან დაყენებული ღვინოები, რომლებიც იმ დროს, როცა ეს ფესტივალი დაარსდა, ძალიან იშვიათი იყო. მაგალითად, გურიიდან ჩხავერის ღვინო ეხლა არავის უკვირს და მაშინ ძალიან იშვიათი იყო. პირველ ფესტივალზე თუ ერთმა ადამიანმა, ანდრო ვაშალობიძემ, წარმოადგინა საკმეელა და სხვა გურიის იშვიათ ჯიშები, ეხლა უკვე საკმეელა ბევრს არ უკვირს და უკვე ყველამ იცის, რომ ეს არის გურიის ერთ-ერთი ძალიან მაღალხარისხიანი ღვინის ჯიში, ყურძნის ჯიში, რომლისგან მაღალხარისხიანი ღვინო გება. და ასევე იმერეთიდან ოცხანურის აფერე, კრახუნა, ძელშავი, რაჭიდან ასევე ალექსანდრო მუჯუროთ შრალი ღვინო და არა ხვანჭკარა ნახევრად კბილის სახით. ეს ჯიშები და ეს ღვინოების მრავალფეროვნება არის სწორედ ახალი ღვინის ფესტივალის დიდი ღირსება და ეს ისტორია გრძელდება სწორედ ამ სახით.
1: კი ბატონო, 2025 წლის საუკეთესო ღვინოებს და გემოვნებს ფესტივალზე მოსული სტუმარი, ქვევრის გახსნის ტრადიციული ცერემონიით დაიწყება, როგორც ვიცით.
0: რა თქმა უნდა, აი ეს ქვევრის ღვინოც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვათ, საგანი, როგორც მოვლენა, რომელსაც ჭირდებოდა აღორძინება და ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ეს გახსნა, ქვევრის მოხსნა და ღვინის დაგემოვნება ადგილზე ყოფილიყო ამ ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ატრიბუტი. და რა თქმა უნდა, ეს არის ახალი ღვინოები, ესეც მალხაზ ხარბედიას ინიციატივა იყო, რომ სწორედ ბოლო მოსავლის ღვინოები ყოფილიყო წამყვანი ამ ფესტივალზე და რა თქმა უნდა 2025 წლის ღვინოები იქნება აქ განსაზღვრელი.
1: კი ბატონო, ფესტივალი რა თქმა უნდა სახალისო პროგრამითაც იქნება გამორჩეული, გათამაშდება პრიზებიც, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ესეც და ფესტივალის კარი, რომ ყველასთვის ღია ამას თქმა არ უნდა. სად და რომელ საათზე დაიწყება ღონისება? მოდით ფუთხრათ ბოლოსკენ ჩვენს
0: სტუმენებს პარკში. თუ სწორად მახსოვს 10 საათიდან არის, ხა უცებ
1: 11-დან, მე მგონი 11-დან იწყება.
0: და ნუ ორგანიზატორებისთვის როგორც ჩანს 10 საათი დაამახსოვ და ყავს ახალგვინის ფესტივალის ტრადიციული მხარდაჭერი ღვინის ეროვნული სააგენტო და როგორც მაქვს ინფორმაცია სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონ ლევან მეხუზლა იქნება ის გახსნის სწორედ ამ ფესტივალს და შემდეგ უკვე ტრადიციულად დღის ბოლომდე 5 საათამდე იქნება ეს ფესტივალი დღესასწაულ ღვინის ახალი ღვინის დღესასწაულ.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის, ბატონო ალეკო, და გაზიარებული ინფორმაციისთვის და მადლობა მართლაც ჩვენი საზოგადოების სახელით, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს უძღვებით და გვაცნობთ კარგ მეღვინეებს, გვაძლევთ შესაძლებლობას დავაგემოვნოთ კარგი ღვინო. ახალი ღვინის ფესტივალის შესახებ საუბრობთ ბატონო ალეკო ცქიტიშვილთან ერთად, რომელიც ღვინის კლუბის თანადამფუძნებელი, ღვინის ჟურნალისტი გახლავთ, შეგახსენებთ რომ 9 მაისს დაიწყება 9 მაისს ჩატარდება აღნიშნული ფესტივალი, აუცილებლად ესტუმრეთ მთაწმინდის პარკს და მადლობა ყურადღებისთვის მსმენელს, რომელსაც ვემშვიდობები მხოლოდ საღამომდე 7:30-ზე დაგიბრუნდებით როებით.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
5: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9. კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი დებით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 12 საათის შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდვაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა და სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრები. სამხრეთ კავკასია ევროპისა და აზიის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, სწორედ ამიტომაა გაუგებარი ევროკავშირის პოლიტიკა, რაც საკუთარ ფეხში სროლას გავს, როდესაც მათ დამოკიდებულებებს ხედავთ მაგალითად საქართველოს მიმართ. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით, ბრიუსელის პოლიტიკა გლობალურად არეულია, არამხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებით. ის რომ საქართველოსთან დიალოგი ჰქონდეთ, ეს მათ შორის ევროკავშირის ინტერესშია, ვინაიდან საქართველო და მთლიანად რეგიონი გახლავთ რგოლი, რომელიც ევროკავშირს იმ რესურსებთან თუ მარშრუტებთან აკავშირებს, რომელიც ევროკავშირის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია და დღეს სტაგნაციას განიცდის, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში გუშინ გამართულ სომხეთ ევროკავშირის პირველ სამიტზე განაცხადა. სომხეთი უზრუნველყოფს კასპიის ზღვასა და ცენტრალური აზიისკენ უმოკლეს გზას. ეს გზა ადრე დაკეტილი იყო, მაგრამ ახლა სომხეთის თამამი გადაწყვეტილებით ვითარება შეიცვალა, აღნიშნავდა ლაიენი. ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამი აცხადებს, რომ ალიანსში დაპირისპირება არ არის, არამედ ზოგჯერ მძიმე დისკუსიებია. ერთმანეთის კრიტიკა ალიანსის დაშლას არნიშნავს, ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ მივსულვართ, აღნიშნა გვარამია. ჩვენ ალიანსში ვართ, რადგან გვაქვს კონკრეტული მიზეზი. ეს პარტიები არიან პროტესტში და თანამშრომლობის ფორმატი არის უკეთესი, ვიდრე მსგავსი ფორმატის არარსებობა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილი. ოპოზიციის ალიანსის მიერ რეგიონში გამართულ ღონისძიებებზე საუბრისას ფავლენიშვილმა აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მონაწილეობა არ მიუღია, რადგან ისინი სხვა კამპანიას ეწევიან. რევმატოიდული ართრიტის სამკურნალო ძვირადღირებული მედიკამენტი პროგრამის სამოქმედებიდან დღემდე 159 მოქალაქეს დაუფინანსდა, განაცხადა თბილისის მერმა კახაკალძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. მისივე განმარტებით, პროგრამა ყოველ სამთვეში ერთხელ მატერიალიზებული ვაუჩერის გაცემას ითვალისწინებს, რომლის საშუალებით მოქალაქე აფთიაქში მედიკამენტს იღებს. ისევე განცხადებით, მოქალაქე საჭირო მატერიალიზებული ვაუჩერის მისაღებად შესაბამისი საბუთებით ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს მიმართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სიახლეები, რომელიც ვრცელდება სოციმედიაში და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ფილმს ბუსთა ბატონი, Netflix-ის ბუსთა ბატონი, კრიტიკოსებმა 92% შეაფასეთ Netflix-ის ისტორიაში საკმაოდ მაღალი შეფასება და მიუხედავად არა მარტო Netflix-ის, საერთოდ კინო ისტორიაში ძალიან მაღალი პროცენტით არის შეფასებული, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა სხვა ფილმების შეფასებები ამჯერად გაცილებით უფრო მაღალი პროცენტის იყოს, ბუსთა ბატონი სულ ცოტა ხანია რაც გამოვიდა და გაცილებით უფრო მეც შედეგებს ელოდებიან. 12:04 საქართველოში, ისე ზოგჯერ საკმარისია, რომ უბრალოდ გვერდზე გადავდოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დავაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ, ეს ხმა შენთვის არის, დარჩენია, შენთან იქნება ფორტუნას უსმენთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577 15 61 40.
3: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575 77 77 28.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვი.
5: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

აი, რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია. რა ინფორმაცია გავრცელდა? 12 ივნის საქართველოს Kanye West-ის წვევა ოფიციალურ ინფორმაციას ამის შესახებ. Starring Georgia აცელებს 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეგავარსკვლავი კონცერტს დინამო არენაზე გამართავს. გამოჩენისთანავე Kanye West-მა ჰიპ-ჰოპ ინდუსტრიაში სრულიად ახალი სტანდარტები დაამკვიდრა. მის ანგაჟზეა 24 გრემი, 150 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი საკონცერტო გამოცდილებები. ბილეთების გაყიდვა 12 მაისს დაიწყება. საუკეთესო მოდა არის ხელოვნება მინიშნებები Met Gala 2026-დან. წელს მოდა არის ხელოვნება dress code-ით სტუმრებმა Met-ის კიბეები ცოცხალ ლეგენდად გადააქციეს და ცოცხალ გალერეად. ზოგიერთმა ვარსკვლავმა გაბედული კაბებითა და საღებავები თავი ხელოვნების ნიმუშად წარმოადგინა. სხვებმა კი კლასიკური შედევრები გააცოცხლეს. აი მაგალითად ჩარლი XCX-ი ვინსენტ ვან გოგის ზამბახები წარსდგა მაყურებლის წინაშე. ჯულიანა მური, ჯონ სინგერ, სანჯერტის მადამ X-ი გახლდათ. კენდალ ჯენერი, ნიკე სამოთრაკიელი იყო, ჰანტერ შაფერი, გუსტავ კლინტის მადამ პრივაზერის კაბაში იყო გამოწყობილი. რეიჩელ ზეგლერის ინსპირაცია გახლდათ პოლ დელაროშის ლედი ჯეინ გრეის სიკვდილით დასჯა. Ben Platt-ი George Serra-ს კვირადღე კუნძულ Gran Jazz-ზე. Ashley Graham-ი კი Hestia-ს ხანდაკები წარსდგა მაყურებლის წინაშე. და Gracie Abrams-ი Gustav Klimt-ის Adele Bloch-Bauer-ი პირველის პორტრეტზე გამოსახული კაბით წარმოჩინდა. 12 საათი და 29 წუთია. კენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, რადიო მიმღებიც მომართულია შესაბამისად 106 და 9-ზე. ჯორჯ ბენსონს უსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23515 55. იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 62 08 08, ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმო მოდგენობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 1157 74.
6: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
8: X-ორი დეველოპმენტი 511 20 22 20. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
12: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნი ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cuz it feels

0: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ნახოთ, რას გვპირდებიან სინოპტიკოსები დღეისთვის. თუმცა, მანამ ერთი რამ უნდა დავიმახსოვროთ, მთავარია როგორი ამინდია ჩვენ შინაგან სამყაროში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით, აი დეტალური პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: დღეს 6 მაისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა იდენტურია და 14 გრადუსს აღწევს. მესტიაში პლუს 10 გრადუსი, ოზურგეთში 12 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში 11, ბორჯომსა და ცხინვალში 10 გრადუსი, გორში პლუს 13 გრადუსი ცელსიუსი. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსია, რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 16 გრადუსს. თბილისი დღეს წვიმიანია. Temperatura 14 gradus.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან იჯის.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
6: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
5: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონ ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც ბიზნესმენ ვან ჯანგოლაძის შეკვეთითა და ანგარებით მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების, დავით და გიორგი მიქაძეებისა და გიორგი ჯოხაძის საქმეზე განაჩენი უნდა გამოცხადდეს საპოლიციო ძალების განსაკუთრებული მობილიზება. სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, როგორც სასამართლოს გარე, ასევე შიდა პერიმეტრზე არიან მობილიზებული. სასამართლოსთან იკრიბებიან ბრალდებულებისა და მოკლული ბიზნესმენის ახლობლები. სამხრეთ კავკასია ევროპისა და აზიის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, სწორედ ამიტომაა გაუგებარი ევროკავშირის პოლიტიკა, რაც საკუთარ ფეხში სროლას ჰგავს, როდესაც მათ დამოკიდებულებებს ხედავთ მაგალითად საქართველოს მიმართ. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ის რომ საქართველოსთან დიალოგი ჰქონდეთ, ეს მათ შორის ევროკავშირის ინტერესშია, ვინაიდან საქართველო და მთლიანად რეგიონი გახლავთ რგოლი, რომელიც ევროკავშირს იმ რესურსებთან თუ მარშრუტებთან აკავშირებს, რომლებიც ევროკავშირის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანია და დღეს სტაგნაციას განიცდის, აღნიშნავს პაპუაშვილი. ცნობისთვის, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში გუშინ გამართულ სომხეთ ევროკავშირის პირველ სამიტზე განაცხადა. სომხეთი უზრუნველყოფს კასპიის ზღვასა და ცენტრალური აზიის კენ უმოკლეს გზას, ეს გზა ადრე დაკეტილი იყო, მაგრამ ახლა სომხეთის თამამი გადაწყვეტილებით ვითარება შეიცვალა, აღნიშნავდა ლაიენი. თუ შევხედავთ, რა ხდება სომხეთში, ნახავთ, რომ ფუნქცია, რაც საქართველოს ჰქონდა, ყოფილიყო რეგიონის ლიდერი, აღარ არსებობს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობა

0: ის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ განაცხადა. მან საზოგადოება სუბსტაური წლის წინ 6 მაის საჭარის რუსეთისა და დესპოტის მართლობისგან გათავისუფლება მიულოცა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამ დღეს დაიწყო ახალი ფურცოლი საქართველოს ისტორიაში, რომელიც გულისხმობდა რეგიონის ლიდერობას. დამნაშავე ცნოსა სამართლომ ირაკლი ღარიბაშვილი, მაგრამ იმას ვერავინ უარყოფს, რომ საკმაოდ პრინციპული ადამიანია, ადვილად მოსატეხი არ არის და თავზე არ აიღებდა იმ დანაშაულს, რაც მიაჩნია, რომ მას არ ჩაუდენია. როცა ასეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე, ისაუბრო იმაზე, რომ მე არ ვიმშნევ ამას და მან შეშფოთებული ვარ, შეშფოთდნენ რა ვუყოთ, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ მიღებულ ანგარიშს გამოეხმაურა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის დაკავებაზეცაა საუბარი. მისივე განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ღარიბაშვილია საქმეზე მტკიცებულებები არსებობს, მიღებულ ანგარიში კი მაინც შეშფოთებაა გამოთქმული, ეს არის ოქსიმორონი, რაც მათ ახასიათებთ. შეგახსენებთ, რეზოლუციის პროექტის ერთ-ერთ შესწორებაში ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილზეც არის საუბარი და აღნიშნულია, რომ მისი დაპატიმრება სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, იმასთან დაკავშირებით აკმაყოფილებდა თუ არა სამართალწარმოება სამართლიანი სასამართლო სტანდარტებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: რადიო fortuna, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: ძალიან ბევრი რამე გვჭირდება დღის განმავლობაში და გარდაპირადი სურვილებისა საუცსასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით ინფორმაციებს ინტერესების მიხედვით ვირჩევთ და კიდევ გვინდა მუსიკა ნაცნობი და ჩვენთვის სასიამოვნო ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნადან შეგიძლიათ მიიღოთ და რა ერთგვაროვანი განწყობის მიუხედავად სურვილი რომ ვიყოთ განსაკუთრებულ ხასიათზე მივიღოთ ბევრი დადებითი ენერგია ყოველთვის არსებობს დიდ ძალისხმევა ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო მხოლოდ და მხოლოდ სურვილი ბედნიერი ემოციების მიღებაც სასიამოვნოა და გაშვებაც როცა დადებითი ენერგია იქ ყველაფერი თავისთავად და ძალიან კარგად ხდება საუკეთესო და საინტერესო დღეს გისურვებთ რადიო ფორტუნას უსმენთ ტალღაზე 106.9 პოლინეზიურ კულტურაში ყველაზე კაცური კაცები თურმე ქვედა ბოლოებს იცვავენ. დუენ ჯონსონი ამბობს ამას. საუკეთესო მოდა არის ხელოვნება მინიშნებები Met Gala 2026-დან. ნოლანის ოდისეის ახალი ტრეილერი გამოვიდა. დისნეის საკულტო ანიმაციების სიმღერები ჟესტების ენაზე გაცოცხლდა. Netflix-ის ბუსთა ბატონი კრიტიკოსებმა 92%-ით შეაფასეს და გაიგებდით ალბათ უკვე, რომ 12 ივნის საქართველოს ქანიე უესტი ეწევა ოფიციალურ ინფორმაციას ამის შესახებ სტარინგ ჯორჯი ავრცელებს 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეგავარსკვლავი კონცერტს დინამო არენაზე გამართავს. გამოჩენის თანავე ქანიე უესტიმ ჰიპ-ჰოპ ინდუსტრიაში სრულიად ახალი სტანდარტები დაამკვიდრა. მის ანგარიშზეა 24 გრემი, 150 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარეს საკონცერტო გამოცდილებები. ბილეთების გაყიდვა 12 მაისს დაიწყება.
1: მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკ

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი.

0: უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარა

0: ბებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IRC, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Priusi, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
11: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
12: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 38 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი განეწყო შოპინგისთვის.
2: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
3: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Protein Market. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
4: და მზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
3: გელუდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. Protein Market. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებს.

0: 19 ლარი და 99 თეთრი, 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: Монтерей Лукши, Сиахлея, Умаглеси Харисхис гадасахури масалеби, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. Металлокрамити და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლებ ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 19 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

მოვისმინოთ ხვალ 7 მაის ხუთშაბათ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმსა და ოზურგეთში 15 გრადუსიან ავარაუდები, მესტიაში პლუს 11 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში გამოცხადებულია 18 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 19 გრადუსი ცელსიუსი. ფოცსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმა, მოსალოდნელი ახალციხეში 12, ბორჯომში გამოცხადებულია 13, გორში პლუს 17 გრადუსი ცელსიუსი. ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 15 გრადუს, თელავში ჰაერი 20 გრადუსით გათბება, რუსთავში 23 გრადუსი ფიქსირდება. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი დღე წვიმიანია, ტემპერატურა 20 გრადუსი.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-ის 73-ის 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: თაუბრუს

0: ხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაობრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თაობრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
5: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
4: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 სლარამდე თანხა გამოაკლდება.
5: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X2 Development-ი 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აერჩიონ, მომდევნო კვირაში გაიმართება. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყრემ სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ ქაშუეთის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა. იცით, რომ მომდევნო კვირაში მოგვიწევს დიდი საეკლესიო კრების, გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მინდა ვთხოვოთ ჩვენს სამღვდელოებას, სამონაზვნო დას ყოველ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება, განაცხადა მეუფე შიო. სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილში არჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყრე სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, მროველურბნელი მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა საპატრიარქო ტახტის მოსაყრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა 7-7 ხმა. პარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია. უკვე მეჩემი თვალით ნახეს საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიეროც. ამის შესახებ მროველ ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა განაცხადა. როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქოდან დაურეკეს და დიპლომის წარდგენას თხოვეს, თუმცა მან დიპლომი იქ ვერ ნახა, სადაც გულებოდა. როგორც მან აღნიშნა, წესდება უნდა შეიცვალოს როგორც დიპლომთან, ასევე ასაკთან მიმართებითაც. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ოფიციალური ვიზიტით მონტენეგროს ქალაქ ბუდვაში გაემგზავრა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების

0: თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში. ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა და სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან ორმხრივი შეხვედრები. ფიქრობ, ინიციატივა, რომელიც გამოიჩინა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, რო გასაუბრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, აჩვენებს, რომ ნებისმიერი პოლიტიკა, რომელიც თავშივე არის, უსამართლო განწირულია მარცხისთვის. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, მისივე განცხადებით უკრაინის პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრი კობახიძე სანქცირებულთა სიაში ხავს შეყვანილი და ახლა მასთან მისვლა და გასაუბრება მოუწია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების გაცილების ოპერაციას, რომელსაც თავისუფლების პროექტი უწოდა, დროებით აჩერებს. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, გადაწყვეტილება პაკისტანისა და სხვა ქვეყნების თხოვნის საფუძველზე მიიღო. თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებით, თავისუფლების პროექტის შეჩერების მიუხედავად ჰორმუზის სრუტის სამხედრო ბლოკადა გაგრძელდება. მისივე განცხადებით, მან გემების გაცილების ოპერაცია შეაჩერა, რათა შეამოწმოს, შესაძლებელია თუ არა ირანთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით, 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacijo samsa. Ahrani MDB, Radio Fortuna Sakaši.
2: ძალიან საინტერესოა, როგორი დღე გაქვთ, უფრო მეტად ქაოსური თუ უფრო მეტად მშვიდი. მეტი ალბათობაა, რომ იყოს პირველი, ამიტომ მეტი ჰაერი გჭირდება, მეტი სუფრა ჰაერი გჭირდება, ხო ესეა? და ამ შემთხვევაში მუსიკისგან მიღებულ სასიამოვნო და სიამოვნების ჰაერს გულისხმობ. გამარჯობა, გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და სადაც არ უნდა იყოთ ახლა სამსახურში, ან იქნებართ გზაში, ან სახლში, ან უბრალოდ რაღაც განწყობას ეძებს. თქვენ ხართ სტორტალღაზე, ეს რადიო ფორტუნა 106.9. ერთად მოვუსმინოთ და დღე გაცილებით უკეთესი გავხადოთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩემო თბილისი. ძლები გადის
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იმპექში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cz-ში ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილისი, toyota center

0: ვეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადა ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები. რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება, რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6313 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
5: ჯგუფის Spice Girls 1980-იან წლებში ქალთა პოპ მუსიკის სიმბოლოდ იქცა. მათი დებიუტი სიმღერა Wannabe 1986 წელს გამოვიდა და მაშინვე მსოფლიო ჰიტი გახდა. სიმღერამ 37 ქვეყანაში პირველ პოზიციას მიაღწია. ეს მაშინ, როცა ჯგუფს პირველმა ლეიბლმა უარი უთხრა კონტრაქტზე, თუმცა მოგვიანებით Virgin Records-თან ხელშეკრულება მათ კარიერას კარი გაუღო. ჯგუფმა გაამყარა და პოპულარიზაცია გაუწია ფრაზას Girl Power, რომელიც ქალთა გაძლიერებასა და თანასწორობას უსვამდა ხაზს. ეს მოძრაობა მნიშვნელოვანი კულტურული ფენომენი გახდა.

საინტერესოა რომ ჯგუფის წევრებს სპეციფიკური მეტსახელები ჰქონდათ, რაც მედიამ და ფანებმა სწრაფად აიტაცეს. ვიქტორია ბექჰემი, ფორ სპაის, მელანი ბრაუნის, კერი სპაის, ემა ბანტონი, ბეიბი სპაის, მელანი შისხოლმის, ფორტი სპაის და ჯერი ჰოლოველი, ჯინჯერ სპაის. ჯგუფს სოფლიო მასშტაბით 100 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული, რაც მათ ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ გოგონათა ჯგუფად აქცევს. 1997 წელს გამოვიდა ფილმი Spice World, რომელიც იმავე წელს ყველაზე მაღალ შემოსავლიან ბრიტანულ ფილმად იქცა. ათას 98 წელს ჯერი ჰოლიველმა მოულოდნელად დატოვა ჯგუფი. ეს ფაქტი დიდი დარტყმა იყო ფანებისთვის, თუმცა Spice Girls წარმატებით აგრძელებდა კარიერას. ჯგუფი რამდენჯერმე გაერთიანდა სხვადასხვა მსოფლიო ტურნესთვის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადის დახურვის ცერემონია, სადაც ჯგუფმა შთამბეჭდავი პერფორმანსი წარადგინა. Spice Girls-ის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია Say You'll Be There, To Become One, Spice Up Your Life, Too Much და Viva Forever.

ჯგუფს მრავალი პრესტიჟული ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორის 5-ჯერ ბრიტ ევერცის პრიზი. 1997 წლის ჰიტი გახდა უანები, ხოლო 1998 წელს ჯგუფის საუკეთესო ბრიტანულ პოპ ბენდად აღიარეს. 1997 წელს Spice Girls-ის ბილბორდის ტრიუმფატორი გახდა, ხოლო American Music Awards ჯგუფმა 1998 წელს საუკეთესო ალბომის ნომინაციაში მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის წევრები ახლა სოლო კარიერაზე ან სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობენ, Spice Girls კვლავ დარჩა პოპ კულტურის ლეგენდად. ჯგუფის უნიკალური მოდური სტილი მათი იმიჯის განუყოფელი ნაწილი იყო და დღემდე ინსპირაციას აძლევს დიზაინერებსა და

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14:28-ია.
0: რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2-14-80-16.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ.

0: ეკოლოგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
6: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
7: Amindis prognozis sponsoria Baushvi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: როგორი ამინდია საქართველოსში მოსალოდნელი ხვალ 7 მაის ხუთშაბათ. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმსა და ოზურგეთში 15 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში გამოცხადებულია 11, ზუგდიდში 18 გრადუსი ცელსიუსი. მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში 19 გრადუსია, ფოცსა და ბათუმში ფიქსირდება 16 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში გახლავთ წვიმიანი დღე ხვალ, ახალციხეში 12, ბორჯომში ჰაერი 13 გრადუსით გათვება. პლუს 17 გრადუსი, ცხინვალში ნავარაუდებია 15 გრადუსი ცელსიუსი, თელავში პლუს 20, რუსთავში გამოცხადებულია 23 გრადუსი. ხვალინდელი დღე წვიმიანია, თბილისში ტემპერატურა 20 გრადუსი.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
3: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
2: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე თუ არ ყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი Strafi და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ ხოდა გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
8: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 577-477-106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. ის ხოვრა შენი ტემპით.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქი უნდა აირჩიონ, მომდევნო კვირაში გამართება. ამის შესახებ საპატრიარქო ტახტის მოსაყრემ მეუფეშიო ქაშვეთის ტაძარში ქადაგებისას განაცხადა: მინდა ვთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას სამონაზნო და ყოველ თქვენგან ჩვენს ძვირფას მრევლს, რომ გავაძლიეროთ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთისნება გამოჩნდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება განაცხადა მეუფეშიო. შეგახსენებთ, სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყრე სენეკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომ როველ ურბანელი, მიტროპოლიტი იობი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე განაწილდა საპატრიარქო ტახტის მოსაყრეში მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა 7-7 ხმა. მოპარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია უკვე მე ჩემი თვალით ნახე საერო დიპლომით დაკარგულია და სასულიეროც. ამის შესახებ როველ ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა განაცხადა. როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქოდან დაურეგესთა დიპლომის წარდგენას თხოვეს, თუმცა მან დიპლომი იქვე ერნახა, სადაც ეგულებოდა. როგორც მან აღნიშნა, წესდება უნდა შეიცვალოს როგორც დიპლომთან, ასევე ასაკთან მიმართებით. წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმო აღნიშვნა არ არის, ეს შეხსენებაა, რომ ევროპა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის ნაწილი იყო. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით განაცხადა. პაველ ჰერჩინსკიმ საზოგადოება ევროპის დღეზე დასასწრებად მიიწვია. ჩვენი წევრი სახელმწიფოები წარმოადგენენ თავიანთ ქვეყნებს, მათ კულტურასა და ინოვაციებს, იმას, რაც მათ უნიკალურს ხდის. პავილიონებში დაგხვდებათ ბევრი ისეთი შესაძლებლობა, რომელსაც უნდა გაეცნოთ. უამრავი აქტივობა პატარებისთვის, პირდაპირ ეთერში სცენაზე მნიშვნელოვანი საუბრები გამართება. შემოგვიერთდით 9 მაისს ექსპო ჯორჯიაში, აღნიშნოთ ევროპის დღე ერთად, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა ვიდეო მიმართვაში. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები სახალხო დამცველ სლევან იოსელიანს შეხვდნენ. მშობლები განმარტავენ, რომ შეხვედრის მთავარი თემა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა იყო. ამასთან მათივე განცხადებით საუბარი შეეხო შეკრებისა და გამოხატვის უფლების დარღვევას. მოუწოდებ ხელისუფლებას, დაცული იყოს გამოხატვის სტანდარტი. ვფიქრობ, დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები საკმაოდ კონსტრუქციულები არიან და იმედი მაქვს სახელმწიფოსაც ასეთი მიდგომა ექნება, განაცხადა იოსელიანმა. სამართალდამცველებმა 3 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინი ამოიღეს, რომლის ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავბაზარზე დაახლოებით 30 მილიონ ლარში ადგენს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ ბრიფინგზე განაცხადა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ფაქტზე დაკავებულია ერთი პირი. სამართალდამცველები 24 საათიან რეჟიმში ახორციელებენ შესაბამის კომპლექსურ საპოლიციო ღონისძიებებს ნარკოდანაშაულში ჩართული პირების გამოვლენისა და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით, განაცხადა ბრიფინგზე დავით კიკნაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

0: სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა.

0: Radio Fortuna, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: Тяг музыка гвесмис და ყველაფერი ადგილზე აღარ არის დაძაბულობა არც хаоსი უბრალოდ ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი რჩები ტალღაზე 106 და 9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას ხანდახან დღე ისე მიდის თითქოს ყოველ წუთს გინდა რომ რაღაც მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი რაც ვერ მოიცდის ესე დროს არის მუსიკა ძალიან სასიამოვნო მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 15 საათი და 6 წუთია
2: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე

0: რომელიც გისმენს.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G. საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1474.
7: GAIGE X-ORS აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X-ORI Development-ი 511-20-22-20.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გაზაფხული გვიახლოვდება და ფერად და თბილ გარემოში მოგზაურობა უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდება. განსაკუთრებულად პოპულარულია გაზაფხულის ფესტივალები სხვადასხვა ქვეყნებში. Bon Voyage-ში გაგაცნობთ ფერად და ხალხმრავალ ფესტივალებს, რომლებიც ევროპის ქალაქებში სწორედ ამ ლამაზ სეზონზე იგეგმება. განათების ფესტივალი, ზაგრები, ხორვატია. ხორვატიის დედაქალაქი მასპინძლობს ერთ-ერთ ყველაზე გრანდიოზულ სინათლის ყოველწლიურ ფესტივალს. ქალაქის 20-ზე მეტ ლოკაციაზე, სადაც წარმოდგენილია ზაგრების ულამაზესი ქუჩები, შენობები, პარკები და მოედნები. წლევანდელ ფესტივალზე ხელოვნების, დიზაინის, არქიტექტურისა და გართობის საოცარი ნაზავი გელოდებათ. მადეირას ყვავილების ფესტივალი პორტუგალიაში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო ღონისძიებაა, რომელიც ყოველ გაზაფხულზე დედაქალაქის ქუჩებს ყვავილების საოცრებათა ქვეყანად აქცევს. ცოცხალი ფერები, სურნელოვანი ყვავილები და მხატვრული ჩვენებები. სავსე ქალაქი მრავალფეროვანი სანახაობებითა და ფოტოგრაფებისთვის საუკეთესო ფონებით. ნამდვილად გაგაოცებთ. ფერია დე აპრილი, სევილია. ესპანეთის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და გამორჩეული ფესტივალი სევილიაში, რომელიც მკაფიოდ გამოხატავს საქაური კულტურის მნიშვნელოვან დეტალებს. მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ქალაქი საკონცერტო დარბაზებს გავსება და სავსეა ფლამენგოს მუსიკით, ჰანგებით, სევილიას ტრადიციული ცეკვით, ცხენშებმული ურმებისა და სხვადასხვა კულტურული სანახაობებით. სანტა კრუზის კარნავალი, ტენერიფე. სანტა კრუზ დე ტენერიფე მასპინძლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და სანახაობრივ კარნავალს. ცნობილი თავისი კაშკაშა კოსტიუმებით, ცოცხალი აღლუმებითა და საცეკვაო რითმებით. კარნავალი არის შემოქმედების, კულტურისა და გართობის დღესასწაული, ღონისძიებების სადღესასწაულო ატმოსფერო, რომელიც დღეების განმავლობაში გრძელდება, აუცილებლად დატოვებს წარუშლელ შთაბეჭდილებას თქვენზე. რა თქმა უნდა, სტამბულის ტიტების ფესტივალი. ერთი თვის განმავლობაში სტამბული ყვავილების დედაქალაქად იქცევა. პირველიდან 30 აპრილამდე იმართება ფერადი ტიტების ფესტივალი. ქალაქი ამ დროს განსაკუთრებით ლამაზია, რადგან სკვერებში, მეჩეთებთან თუ სანაპიროებთან სხვადასხვა ფერის ტიტა ირგვება. თუ ჰოლანდიაში ამ ფერად ფესტივალზე ჩასვლას ვერ ახერხებთ, ახლოს მდებარე სტამბული სილამაზით ნამდვილად არ ჩამორჩება. და რა თქმა უნდა, თუ კი ჰოლანდიაში გამგზავრებას აპირებთ, პირველიდან 30 აპრილის ჩასვლით ფერადი ტიტების ნამდვილი ფესტივალი გელოდებათ. რა თქმა უნდა, ჰოლანდია ის მთავარი ქვეყანაა, რომელიც ამ დღესასწაულს მასპინძლობს. ის მსოფლიოში ცნობილია ტიტების მრავალფეროვნებითა და ყვავილების მინდვრებით. ასობით ათასი ტურისტი აქ ყოველწლიურად ჩამოდის მინდვრებში გასასეირნებლად. ბაღი, სადაც ერთდროულად მილიონობით ყვავილი ყვავის, წლის განმავლობაში მხოლოდ ორი თვე, აპრილსა და მაისშია ღია დამთვალიერებლებისთვის. ტურისტებს შორის ყველაზე მონახულებადი ტიტების, ნარცისების და გიაცინტების მინდვრები მდებარეობს კეიკენჰოპში, კონკრეტულად კი ლისეში. რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებითა და წარმოდგენებითაც დატვირთულია, რათა უფრო მოხიბლოს ვიზიტორები და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები თავსოს. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
11: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების საფარი. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამ

0: გამოთ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს Liberty-სთან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.

0: ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 15 საათი 38 წუთი საქართველოში, როგორც შევთანხმდით, ჩვენ დღესაც ერთად ვართ და თავს ვიყრით დიაპაზონის ყველაზე ღემლიან და ეღლიან ტალღაზე. 106.9 ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით. მე დობო ვარ, დღემშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მოგყვებით სამოგზაუროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ათამდე ვიქნებით ჩვენ ერთად და Android-ის განმავლობაში ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს შევიტყობთ, მათ შორის რა თქმა უნდა პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც, რომელთაგან ქსელში არ კარგავს აქტუალობას მეტგალა, რომელიც მაისის პირველ ორ შაბათს ნიუ-იორკში გამართა. ყველაზე გლამურული საღამოს აბსოლუტურად ყველა highlights თქვენ გაიცნობით ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortuna G, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოკლედ, შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე, რათა კვლავაც ისე ამოვნოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ამრიგად, თვალი გადავალოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 11 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო იქნება, სოხუმსა და ოზურგეთში +16, ფოთსა და ბათუმში +18, ზუგდიდში +19, ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე, ქართლსა და კახეთშიც ასევე, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 12 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები, ახალციხეში 13 გრადუსი სითბო იქნება, ბორჯომში +15, ცხინვალში +17, გორში +20, თელავში +23, რუსთავში და ბოლოს წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ცხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში +20 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 7 მაისისთვის.
1: Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
3: იმპექში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე: ლაროშე, ურიაჟი, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
6: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
7: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო
1: ქიზეთორის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები.

0: ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 210-603 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიოს ინფორმაციით გაფართოებული საეკლესიო კრებასა და ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა უნდა მოხდეს მომდევნო კვირაში გაიმართება ამის შესახებ მან გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წირვის შემდგომ ქადაგებისას აღნიშნა თქვენი ცით რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევთ დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მე მინდა ვთხოვა ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენს საეკლესიო დასწყობილს, ჩვენ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფასმრევლს, რომ გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩაბატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთის ნება აღსრულდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება აღნიშნავს მეუფე შიო. ცნობისათვის სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მუსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი მროველ უბნელი მიტროპოლიტი იობი აქიაშვილი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა საპატრიარქო ტახტის მუსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7 ხმა მოპარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია უკვე ჩემი თვალით ნახე საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიერო საცხადებს მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობაქიაშვილი. როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქოდან დაურეკეს და დიპლომის წარდგენას თხოვეს, თუმცა მან დიპლომი იქ ბერნახა, სადაც ეგულებოდა, როგორც მეუფე იობმა აღნიშნა, წესდება უნდა შეიცვალოს როგორც დიპლომთან, ისე ასაკთან მიმართებითაც. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვთა მშობლებს შეხვდა, რომლებიც უკვე თითქმის ერთი თვეა სახელმწიფო კანცელარიასთან ბავშვთა სათანადო მედიკამენტებითა და მკურნალობით უზრუნველყოფას ითხოვენ. ინფორმაციას ამის შესახებ სახალხო დამცველი ავრცელებს. შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა მშობლებს მათი პრობლემების მიმართულებით აპარატის მიერ გაწეული მუშაობა გააცნო და აპარატის რესურსის ფარგლებში შესაბამის უწყებებთან მედიაციაში დახმარება შესთავაზა, რათა პროცესი ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით წარიმართოს. ასევე ისაუბრა გამოხატვის თავისუფლების საკითხზეც და კიდევ ერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტის დაცვას, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. წელს ევროპის დღე საქართველოსში მხოლოდ საზეიმო აღნიშნვა არ არის. ეს შეხსენებაა, რომ ევროპა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის ნაწილი იყო. ამის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპის დღის აღნიშნვა ექსპო ჯორჯიაში მოხდება, სადაც ადამიანები აღმოაჩენენ ისეთ პროექტებს, რომლებიც მომავალს ქმნიან. და გამოშვების ბოლოს მათ მოსაწონს ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ, არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენს მომხრეს დავიჭერთ თუ ოპოზიციის მომხრეს, ყველაფერში პოლიტიკურ სარჩულს ხედავენ, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი, რითაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ მიღებულ ანგარიშს ეხმაურება, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარებაშვილის დაკავებაზეც არის საუბარი. მისივე თქმით, ქართულმა ოცნებამ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს და რა პოლიტიკაც არ უნდა განახორციელოს, პარლამენტარების ნაწილს მოსწონს, რომ ვერაფერს გააკეთებენ. ასევე ამავე თემაზე საუბრისას ჭეიშვილმა აღნიშნა, რომ ირაკლი ღარებაშვილის დაკავება არცერთ შემთხვევაში არ იყო გავლენების შორის ბრძოლის შედეგი. ცნობისათვის, რეზოლუციის პროექტის ერთ-ერთ შესწორებაში ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარებაშვილზეც არის საუბარი და აღნიშნული არის, რომ მისი დაპატიმრება სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს იმასთან დაკავშირებით, აქ მაყოფილებდა თუ არა სამართალ წარმოება სამართლიანი სასამართლო სტანდარტებს. ასეთი იყო ამ ისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განაახლებს რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური კი პირდაპირ ეთერში მუშაობას მოვლენათა განვითარებით დაუბრუნდება
0: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა.

16 საათი 9 წუთი საქართველოში დღემ შუდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და ამათაც ვინც ისევ აკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნებით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 16-19 სტუდიაში დობო მუშაობ მოგესანებათ კანი ოესტის წლევანდელი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში დაგეგმილი კონცერტები რამდენიმე ქვეყანაში გაუქმდა ან გადაიდო თუმცა პარალელურად დღეს ოფიციალურად დაანონსდა მისი პერფორმანსი საქართველოში ცნობილი გახდა რომ სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში რეპერი 12 იუნის თბილისში დინამო არენაზე წარდგება საგულისხმოა რომ კანი ოესტის მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში დაგეგმილი კონცერტი გაუქმდა ვალივადით გადაიდო საფრანგეთში, ხოლო გაუქმდა დიდ ბრიტანეთში, პოლონეთსა და შვეიცარიაში. ამ ყოველივეს მიზეზად მისი ფაშისტური და ანტისემიტური განცხადებები დასახელდა, ვინც არ იცით, მინდა გითხრათ, რომ გასულ წლებში ვესტმა არაერთხელ თქვა, რომ მოსწონს ადოლფ ჰიტლერი, ამასთან ეჭვ ქვეშა აყენებს ჰოლოკოსტს. ასევე შარშან და მიმდინარე წლების განმავლობაში მან ექსზე, ახლა უკვე წაშლილ პოსტებში, საკუთარი თავი არაერთხელ მოიხსენია ცისტად გამოუშვა სიმღერა სახელწოდებით Hail Hitler, ასევე ყიდა მაისურებს და ჰუდებს ფაშისტური სიმბოლოს სვასტიკის გამოსახულებით. საინტერესოა, რომ ახალი წლის დასაწყისში ჰიპ-ჰოპ არტისტმა ზემოხსენებული კმედებები და განცხადებები ბიპოლარული აშლობით ახსნა. მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ოფიციალურად დაანონსდა კანიე უესტის კონცერტი ჩვენ ქვეყანაში 12 იუნის დინამო არენაზე იმღერა

0: ეს მუსიკოსი, რომლის დუეტს პოლ მაკარტნისთან მე არ შემოგთავაზებთ. შემოგთავაზებთ გაცილებით უფრო გავლენიანი მუსიკოსის იმ ჰიტს, რომელიც აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირშია მოდი სამყაროში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და გლამურულ საღამოსთან. გულისხმობდა ალბათ თავადაც მიხვდით, ეს არის Met Gala, რომელიც მაისის პირველ შაბათს რადგან 2026 წელს 4 მაისს ემთხვეოდა, სწორედ 4 მაისს ჩატარდა და ის პლანდებურად იყო გრანდიოზული და პომპეზური, აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვანი მომენტი. საღამოდან თქვენ გელოდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე, სადაც ბევრ სხვა საინტერესო ინფორმაციასაც აღმოაჩენთ. საუნდტრეკის ფარგლებში მოვისმინოთ Madonna's Walk.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUM-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUM-ი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური.

0: 38 30 30.
1: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
2: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
3: რაული მომკაცი საცნობა თქვენ გვერდით.
4: უგმეს მადლობა.
3: მიყვარხარ.
4: ძალიან.
1: Art FM.
5: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: გიორგობას გილოცავთ ყველას. საქართველოსი გვისმენთ თუ საქართველოს საზრობს გარეთ და მიხარია რომ ასეთი არჩეულებრივები ხართ და რაოდენობრივად კიდე უსაზღრო არ მიაყავს ფორტუნას რომელიც გვისმენს დღისა და ღამის განმავლობაში. ლიზიკო რამიშვილი რომელიც დღეს იუბილარია და საოცარი კონცერტის მომსწრენი გავხდები ჩვენ ზუსტად 8 საათზე. პირველ რიგში გილოცავთ მთელი სული და გულით ყველაზე ემოციური იყო პირველ რიგში დედის მოლოცვა, შემდეგ უკვე მამის მოლოცვა, ჩემთვის სოციალურ ქსელში და რა თქმა უნდა ყველა მუსიკოსების, რომელიც ასე მრავლად ყავს და ყველა შენი გამორჩეული მეგობარია, ამას ვიტყვი.
9: ძალიან დიდი მადლობა თათა და მე მინდა მოგივოცოთ როგორც ჩემი დაბადების ასევე გიორგობის ფენვალე დღესასწაული. ამ დღეს მადლი გფარავდეთ.
8: დიდი მადლობა. როგორ ემზადები ლიზიკო, ჩამოვიდნენ არტისტები, როგორც მე ვიცი და დღეს ისე წარმომადგენლობითი განსაკუთრებული შემადგენლობით წარსდგები ჩვენს წინაშე 8 საათზე. მოგვიყევი სადიმართება კონცერტი. ახლა ვაანონსებ და ვაანონსებ და ბილეთები არის საერთოდ დარჩენილი?
9: სხვათაშორის ძალიან ცოტა მაინც დარჩა. მაგრამ იმედი მაქვს რომ ძალიან კმაყოფილი იქნება ის მსმენელი, ვინც აპირებს და დიდი ხანია უკვე დაგეგმილი აქვს ჩვენთან მოსვლა. რა შეეხება კონცერტს, კონცერტის გარდა მინდა აღნიშნო, რომ იქნება ქართველი მხატვრების მარიამ ზალდესტანიშვილის და გიორგი რურუას გამოფენა. კონცერტამდე შვიცაზე გაიხსნება კონსერვატორიის დიდი საკონცერტო დარბაზის კარები და მსმენელს ექნება საშუალება, რომ დაატკბეს მათი შემოქმედებით, ხოლო 8 საათზე დაიწყება კონცერტი, სადაც განსხვავებული ფორმატით იქნება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ იქნება სექსტეტები, სპორის და ჩაიკოვსკის, რომელიც საქართველოში რეალურად არსებულა, გვეყოლებიან სამი უცხოელი სტუმარი, ელზე ხოჯაგანიევი მე ვიოლინე, აზერბაიჯანი, თურქეთი, ალბანეთი, ირაკლი ცხადაია, საქართველო გერმანია, გიორგი მარდალეიშვილი, საქართველო ავსტრია, ვაგის ალექსეროვი თურქმენისტანი გერმანია, ასევე ჩელისტი ალექსანდერ კოვალევი გერმანიიდან და მე ლიზი რამიშვილი. მოკლედ ესეთი
8: მე ლიზი რამიშვილი საქართველო. პირდაპირ ასე უნდა გეთქვა, იმიტომ რომ
9: ეხა
8: ყველაფერი ჩამოთვალეთ თუ კი რაიმე შეიძლება და გეთქვა.
9: საქართველო, საქართველო. რა შეეხება ამ საღამოს არმდგენი გახლავთ კოკა-კოლა და მადლობა მინდა თქვენი ეთერით გადაუხადოთ მას. მათ და ასევე მხარდამჭერები არიან კულტურის სამინისტრო და შემოქმედებითი საქართველო, Turkish Airlines-ი და სასტუმრო ეპიზოდ ჰოტელი. ხოლო რაც შეეხება საინფორმაციო მხარდამჭერს, რადიო ჰოლდინგი ფორტ.
8: დიდი მადლობა, ამით დავასრულოთ დღევანდელი ჩართვა. დაგემშვიდობებით რეკლამაში რომ არ ჩაგვეთვალოს. ლიზიკო კიდევ ერთხელ გილოცავ დაბადების დღეს. 20 საათი როგორც აღნიშნეთ, საოცარი ღონისძიება გველოდება. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ხო პირდაპირ რომ არ ჩაგვეთვალოს ხოლმე რეკლამაში, ასეთ დროს უნდა დაემშვიდობო შენს საოცარ სტუმარს, მაგრამ მართლა ჩემთვის უსაყვარლეს სტუმარს, რომელიც ძალიან ბევრს შრომობს იმისათვის, რომ თითოეული კონცერტი შედგეს და აი ეს პატარა ასაკში რთულია ეს ყველაფერი ერთად. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, აუცილებლად გეტყვით, რომ ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის 100 წლის იუბილეის ფარგლებში უამრავი ღონისძიება გველოდება და ამისთვის ცალკე ეთერი მჭირდება მე რა თქმა უნდა. ჯაზ ფესტივალები, თბილისის ჯაზ ფესტივალი რა თქმა უნდა დასრულდა და გამოხმაურება როგორც შეჩვევიათ ხოლმე განსაკუთრებული, გამორჩეული და საოცარი და ეს ორი სიტყვით რომ ვთქვა. ირიაოს კონცერტიც გამართა და მართლა ძალიან კმაყოფილი მსმენელი ოვაციებით შეიძლებაობოდა თავის საყვარელ მუსიკოსებს. ოთონემსაძეს განსაკუთრებით მინდა მიულოცო საოცარი კონცერტი იყო მარჯანიშვილის თეატრში.

0: წინსვლა და წარმატებები ვუსურვა და Kanye West-თან დაკავშირებით ეხა დობორჯგინიზე გიორგი თქვენ რა თქმა უნდა მას შემდეგ რაც უკვე დაანონსდა დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს გესაუბრება თუმცა მე რომ არ თქვა არ შეიძლება რადგან ნამდვილად ეწევა საქართველოს 12 ივნის დინამო არენაზე სულ ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა დროებით გემშვიდობებით
1: ჩიგოგიძე ვაის ღვინო როგორც ხელოვნება
2: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ვაჟა ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
2: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენ

0: მის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
1: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის street food-ის ახალი დონე.
2: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 54. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოურს, რომლითაც ლამა სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული კოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
2: გაიგეი X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
5: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
2: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
5: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
6: X-ორი დეველოპმენტი 5-1-1-20-22-20. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქცია სპორტითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი. განაცხო შოპინგისთვის. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
8: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 57 წუთია დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 40 წლამდე ასაკის მამაკაცი მოკლეს არსებული ინფორმაციით მამაკაცს ჭრილობა ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენეს ადგილობრივების თქმით მამაკაცი საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან სოფლის მიმდებარე დვენახის მიმართულებით წაიყვანეს სადაც ცეცხლი გაუხსნეს ფორტუნა დამატებითი დეტალების გარკვევას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცდილობს ინფორმაცია მიღებისთანავე ჩვენს ვებ გვერდზე ფორტუნა წერტილიჯი განახლდება მანამდე კი გამშობას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვთა მშობლებს შეხვდა რომლებიც უკვე თითქმის ერთი თვეა სახელმწიფო კანცელარიასთან ბავშვთა სათანადო მედიკამენტითა და მკურნალობით უზრუნველყოფას ითხოვენ შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა მშობლებს მათი პრობლემების მიმართულებით აპარატის მიერ გაწეული მუშაობა გააცნო

0: და აპარატის რესურსის ფარგლებში შესაბამის უწყებებთან მედიაციაში დახმარება შესთავაზარათა პროცესი ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით წარიმართოს. ასევე საუბრა გამოხატვის თავისუფლების საკითხზეც და კიდევ ერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტის დაცვას, აღნიშნულია სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიოს ინფორმაციით გაფართოებული საეკლესიო კრებასა და ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა უნდა მოხდეს მომდევნო კვირაში გამართება. ამის შესახებ მან გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წერვის შემდეგ ქადაგებისას აღნიშნა: თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენს საეკლესიო დას, ყოველ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფასმრევლს, რომ გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩაბატაროთ ღირსეულად მშვიდობიანად სიყვარულით, რომ ღვთისნება აღსრულდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება, აღნიშნავს მეუფე შიო. შეგახსენებთ, სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯრი, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა: საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეში მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა 12-7 ხმა. მოპარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია უკვე მე ჩემი თვალით ვნახე საერო დიპლომიც, დაკარგულია და სასულიერო საცხადებს მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი. როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქოდან დაურეკეს და დიპლომის წარდგენას სთხოვეს, თუმცა მან დიპლომი იქვე ვნახა, სადაც ეგულებოდა. როგორც მეუფე იობმა აღნიშნა, წესდება უნდა შეიცვალოს როგორც დიპლომთან, ისე ასაკთან მიმართებითაც. და გამოშვების ბოლოს წელს ევროპის დღე საქართველოში მხოლოდ საზეიმო აღნიშნა არ არის, ეს შეხსენებაა, რომ ევროპა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის ნაწილი იყო. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპის დღის აღნიშვნა ექსპო ჯორჯიაში მოხდება, სადაც ადამიანები აღმოაჩენენ ისეთ პროექტებს, რომლებიც მომავალს ქმნიან. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასთან. შეამოვნეთ გაზაფხულით. ფორტუნას ტალღაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: ლეგენდა სახელად ფრედი მერკური ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე აღინიშნება 5 სექტემბერს. Love me like there's no tomorrow, მოვისმინეთ დავიდან 106 და 9. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს ვეცნობით. დღის ახალი პლეილისტი ფორტუნაზე გახსნა ნელი ფურტადომ, აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ მისი კანადის მუსიკის დიდების დარბაზში ოფიციალური გაწევრიანება შედგა წლევანდელ ჯუნო ევორდზე, რომელიც 29 მარტს ჰამილტონში გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ დაჯილდოების ტოპ გამარჯვებულად იქცა ტეიტ მაკრეი, მას ისევე როგორც ჯასტინ ბიბერს 6-6 ნომინაცია ჰქონდა დაჯილდოებაზე. თუმცა JB და The Weeknd, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ტოპ ნომინანტი გახდათ, გამარჯვებულთა მიღმა აღმოჩნდნენ. აქვე ტეიტ მაკრეიზე გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას მეტ გალას ჭრილში, ვინაიდან მისი დებიუტი შედგა წლევანდელ მეტ გალაზე. დებიუტანტთა შორის კი მისი ხილვა მედიის განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად იქცა. თავად მომღერალმა ამ მომენტს დაუჯერებელი წამი უწოდა არტისტი ღონისძიებაზე ფრანგი დიზაინერის ლუდოვიკ დესენ სერნინის მიერ შექმნილი სხეულზე მომდგარი სრულად ოქროსფერი კაბლით წადგა. ლუკი კი აღსანიშნავია, რომ შთაგონებული გახლდათ ლუი მე-14-ის საზეიმო ნავის ორნამენტებით. ტეიტ მაკრეის გამოჩენა და შეუდარებელი ლუკი საღამოდან შეგიძლიათ უკვე იხილოთ ჩვენი ინოვაციური პლატფორმა Fortuna GZ-ს. აქვე კი გეტყვით იმასაც, რომ კოსტუმების წვეულების შემდეგ მან კაბა გამოიცვანა და სენ ლორანის after party-ზე კვლავ იმავე მოდელი არის, ასევე ოქროსფერ, თუმცა უფრო თავისუფალი სტილის სამოსით გამოჩნდა. საბრინა კარპენტერზე ვისაუბრებთ სულ მალე, რადგან ის წლევანდელი Met Gala-ს ერთ-ერთი საპატიო და მნიშვნელოვანი სტუმარი იყო და აღმოჩნდა, რომ მისგან სურპრიზიც კი ელოდათ კოსტუმების წვეულების სტუმრებს, რაც გულისხმობს ეს მოულოდნელი საჩქარი. სწორედ ამ თემაზე გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას სულ მალე. იქამდე კი შევხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით ხვალისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოს

0: ში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: Monterrey Luxe, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: Miranda. ცოტა დაგაგვიანდა.
3: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი განეწყო შოპინგისთვის.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50-50.
5: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიფქი 200, ფიფქი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
7: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის

0: მოდი საიცე მოგგო წერტილი ჯი და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 1157 74.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 455 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

გამშვიდობის დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს.

0: Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი დებით.
1: ამრიგად საბრინა კარპენტერი უერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელიც წლევანდელი მეტგალას ერთ-ერთი საპატიო და მნიშვნელოვანი სტუმარი იყო. ფაქტობრივად ის მეტგალაზე გამოჩნდა როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული ვარსკვლავი. საგულისხმოა, რომ ის გახლდათ ღონისძიების მასპინძელთა კომიტეტის წევრი. წითელ ხალიჩაზე კი ამ სტატუსის აღსანიშნავად ეცვა ჯონათან ანდერსონის მიერ დიორისთვის შექმნილი კაბა, რომელიც დამზადებული იყო 1954 წლის ფილმის საბრინა ორიგინალური კინოფირებისგან. ეს გახლავთ კინოსურათი, რომელშიც მთავარ როლს ოდრი ჰეპბერნი ასრულებს. თავმა შეიძლება ითქვას, რომ კომიტეტის წევრობა მისთვის ერთგვარი კარიერული წინსვლა იყო, რაც ხას უსვამს მის მზარდ გავლენას მოდის ინდუსტრიაში. ასევე საინტერესოა, რომ როგორც აღმოჩნდა კოსტუმების წვეულების სტუმრებისთვის, მას სიურპრიზი ჰქონდა მომზადებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას შემდეგ, რაც საღამო სტუმრებმა მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმში მოიყარეს თავი და გალაშეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაგზელდა, შემსრულებელი სცენაზე შემოქმედების საუკეთესო ჰიტების შესრულებით წარდგა. მათ შორის მან შეასრულა ესპრესო, რომელსაც ჩვენ ერთად მოვისმენთ. კადრები, რომლებიც ქსელში მოხვდა, რომელთაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna GZC ხელავთ უკვე, ცხადყოფს, რომ მუსიკოსმა დენდურის ტაძრის წინ ენერგიული შოუ გამართა. ამასთან ყოველთვის მოულოდნელად მის პერფორმანსს Stevie Nicks-ი შეუერთდა. ორი თაობის ვარსკვლავმა კი ერთად Fleetwood Mac-ის ჰიტი Landslide იმღერა. მუსიკალური სანახაობის განმავლობაში მომღერალმა ორი განსხვავებული იმიჯი მოერგო, რითაც კიდევ ერთხელ მიიპყრო აუდიტორიისა და საზოგადოების, ასევე კრიტიკოსების ყურადღება. წარმოდგენილია ის პირველ ნაწილში მას ეცვა Versace-ს ვინტაჟური კაბა, რომელიც 1991 წლის პოპ-არტ კოლექციის რეინტერპრეტაციას წარმოადგენდა და დეკორირებული იყო Andy Warhol-ის მიერ შექმნილი Marilyn Monroe-სა და James Dean-ის პორტრეტების პრინტებით. მოგვიანებით საბრინა ტანისამოსი შეიცვალა და Bob Mack-ის ოქროსფერი.

0: ფინანსური ჟიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0071.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს

0: წერტილი G.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუში შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:51 წუთი ადგილობრივის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ევროპარლამენტის სახით ჩვენ ყავს საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობის რეინკარნაცია ჩვენს შორის არის ღირებულებითი უფსკრულიეთ საბჭოთა კავშირის მენტალიტეტის მქონე ადამიანებთან გორბაჩოვის თანამებრძოლებთან და ფაშისტური განცხადებებით გამორჩეულ ხალხთან ქართულ ხალხს არაფერი საერთო არ აქვს აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ ანგარიშზე დასმული კითხვის საპასუხოდ. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, ევროპარლამენტთან ქართულ მხარეს სულ უფრო ნაკლები სასაუბრო რჩება. ყველამ პატივი უნდა სცეს უპირველეს ყოვლისა კათოლიკოს პატრიარქის ხსოვნას ატაროს ღირსეულად ის ხელდასმა, რომელიც პატრიარქისგან აქვს მიღებული. ამ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, რასაც ქვია სინოდის წევრობა, ეპისკოპოსობა, სულიერი წინამოწყობა ეპარქიისა სჭირდება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით, წარება აცხადებს პარლამენტი.

0: მომენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი, რითაც ეხმაურება გარკვეული მღვდელმთავრების პატრიარქის მიერ არჩევნებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს. შალო პაპუაშვილი ყველას მოუწოდებს მსგავსი შეფასებებისგან თავი შეიკავონ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიოს ინფორმაციით გაფართოებული საეკლესიო კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა უნდა მოხდეს მომდევნო კვირაში გამართება. ამის შესახებ მან გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წირვის შემდგომ ქადაგებისას აღნიშნა. თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენს საეკლესიო დასს, ყოველ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფასმრევლს, რომ გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთის ნება აღსრულდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ერისთავის ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება, აღნიშნავს მეუფე შიო. შეგახსენებთ, სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ასევე მროველურბნელი მიტროპოლიტი იო ბაქიაშვილი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ფარული ხმების მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. მოპარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია უკვე. მე ჩემი თვალით ვნახე, საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიეროც აცხადებს მროველურბნელი მიტროპოლიტი იო ბაქიაშვილი. როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქოდან დაურეკეს და დიპლომის წარდგენა სთხოვეს, თუმცა მან დიპლომი იქვე ნახა, სადაც ეგულებოდა. როგორც მეუფე იობმა აღნიშნა, წესდება უნდა შეიცვალოს როგორც დიპლომთან, ისე ასაკთან მიმართებით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 40 წლამდე ასაკის მამაკაცი მოკლეს. არსებული ინფორმაციით, მამაკაცს ჭრილობა ცეცხლსასროლი არაღით მიაყენეს. ადგილობრივების თქმით, მამაკაცი საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან სოფლის მიმდებარე ვენახის მიმართულებით წაიყვანეს, სადაც ცეცხლი გაუხსნეს. ფორტუნა დეტალების გარკვევას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცდილობს. ინფორმაცია მიღებისთანავე ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა წერტილიჯი განახლდება. და გამოშვების ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვთა მშობლებს შეხვდა, რომლებიც უკვე მის ერთი თვეა სახელმწიფო კანცელარიასთან ბავშვთა სათანადო მედიკამენტითა და მკურნალობით უზრუნველყოფას ითხოვენ. ინფორმაციას ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა მშობლებს მათი პრობლემების მიმართულებით აპარატის მიერ გაწეული მუშაობა გააცნო და აპარატის რესურსის ფარგლებში შესაბამის უწყებებთან მედიაციაში დახმარება შესთავაზა, რათა პროცესი ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით წარიმართოს. ასევე ისაუბრა გამოხატვის თავისუფლების საკითხზეც და კიდევ ერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას უწყოს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტის დაცვას. აღნიშნულია ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა 19 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacio samsak. Akhali ambebi radio fortunas etatshi. Rotsa dgheebi izrdeba. Ghameebi tbeba. Usment musikas, romelits gviqvars. Gazapkhuli radio fortunaze.

გიგმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით თავიდან 106 და 9 საღამო მშვიდობის უკლებლო ყოველას ვინ სინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე მე დობოვარ და კლავინდებურად სასია მონოდროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად კეტი პერის ვუსმენდით რომელიც და აღინიშნოს რომ 2022 წლის შემდეგ წარდგა მეტგალაზე მისი დაბრუნება მოდის ინდუსტრიაში ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან მოვლენაზე კი განსაკუთრებული გახლდათ იმით რომ 2024-2025 წლებში არტისტი ღონისძიებას არ დასწრებია თუმცა ინტერნეტში საღამოდან მისი ყალბი AI ფოტოები ვრცელდებოდა ვირუსულად მომღერალმა მოგესმების წვეულებისთვის სტელა მაკარტნის თეთრი კაბა მოერგო მისი ლუქის ეფექტურობა განსაზღვრა ვერცხლის ფერმა სარკისებრმა ნიღაბმა რომელიც ფარიკაობის ჩაფხუც მოგვაგონებდა ნიღაბი კი სრულად ფარავდა მის სახეს თუმცა ციტალ ხალიჩაზე პოზირებისა შემსრულებელმა ის გახსნა და ფოტოგრაფებს დაენახა ცალკე აღნიშნას სამსახურებს ჩაცმულობის ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი დეტალი ხელსათმანი რომლის მარჯვენა ნაწილს მე-6 თითი ჰქონდა დამატებული სწორედ ეს გახლდათ მუსიკოსის ირონიული პასუხი გასულ წლებში გავრცელებულ AI გენერირებულ სურათებზე იმ ფონზე როცა ხელოვნური ინტელექტი ხშირად უშვებს შეცდომებს ადამიანის ანატომიის გამოსახვისას პერიმ გადაწყვეტა ეს დეფექტი რეალურ მოდულ აქსესუარად ექცია და მან ეს ყოველივე უდავოდ მოახერხა ამში დასარწმუნებლად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ს და იხილოთ მისი ფოტოები წლევანდელი Met Gala-დან ასე მინდა გითხრათ რომ რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რომლის თანახმად კეტი პერი წლევანდელ ფორმულა 1-ის ყატარის ავიახაზების აზერბაიჯანის გრან პრიზე გამოვა დიახ სწორედ ის იქნება ღონისძიების მუსიკალური ჰედლაინერი და შოუს განსაკუთრებულს და მასშტაბურსაც გახდის რადგან ჩვენ გვახსოვს მისი მუსიკალური გაფორმება არაერთი სხვა იმ ღონისძიების რომელმაც ჩაიარა პომპეზურად

0: საინტერესოა რომ ასევე მიიღებს მონაწილეობას კალვინ ჰარისი ფორმულა 1-ის ყატარის ავიახაზების აზერბაიჯანის გრან პრიზე, რომელიც 24-26 სექტემბერს ჩანიშნული, კონცერტი კი დაგეგმილია 25 სექტემბერს. ეს ხდება პირველი გამოსვლა აზერბაიჯანში კეტი პერის, რაც ბაქოს გრან პრიზ სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად ნამდვილად აქცევს. ახლა ეს წუთებში მოვისმინოთ სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება მიმდინარე საათის ნახევარზე დაეულოთ ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს სოფო გოდუაძისგან. მეც დროდადრო დაგიბრუნდებით და სხვა ბევრ მნიშვნელოვან ამბავზეც გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვ 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურია ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
9: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
10: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
11: GaiGe X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
12: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
11: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
12: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: X-ორი დეველოპმენტი. 511-20-22-20.
13: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს სანტიაგო ქსელში.
8: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News.

0: ჯენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევროს 3 ლარი და 16 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% პუნქტით გაზარდა, შედეგად ის 8.25% შეადგენს. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, ახლო აღმოსავლეთში გამწვავებული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჰორმუზის სრუტის გავლით, ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი შეფერხებების გახანგრძლივებამ გლობალურად ინფლაციის მორიგი მიწოდების შოკი წარმოქმნა. მიმდინარე მაკროეკონომიკური ანალიზისა და არსებული რისკების განხილვის შედეგად მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა ოპტიმალურად მიიჩნია პოლიტიკის განაკვეთის 0.25% პუნქტით ზრდა. იმ შემთხვევაში თუ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად გამოწვეული ინფლაციური შოკები კიდევ უფრო გახანგრძლივდება, ან მათი მასშტაბი მეორე რაუნდის ეფექტების რისკებს გააძლიერებს, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზომიერი ზრდა გაგრძელდება. ხოლო მას შემდგომ, რაც ინფლაციური შოკი ამოიწურება, ეროვნული ბანკი ეტაპობრივად დაიწყებს პოლიტიკის ნორმალიზებას. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 17 ივნისს ჩატარდება. საქართველოს ბანკი ლოიალობის პროგრამის ფარგლებში პარტნიორ ბიზნესებთან ერთად მომხმარებლებისთვის შეთავაზებების შექმნას აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს. ამჯერად საქართველოს ბანკის საკრედიტო ამექსპარატის მფლობელებს შესაძლებლობა აქვთ თეგეტა მოტორსში ნებისმიერ გადახდაზე 10ჯერ მეტი MR ქულა დააგროვონ. აღნიშნული შეთავაზება 31 მაისის ჩათვლით მოქმედებს. ვიზიარი საკუთარ მგზავრებს ბათუმში დასვენებას თავაზობს. სტატიაში, რომელიც ავიაკომპანიის საბორტო ჟურნალში გამოქვეყნდა, ბათუმში დასვენების მიზეზებს შორის ბათუმის ბულვარის, ალი და ნინოს, ბოტანიკური ბაღისა და მთიანი აჭარის მონახულებაა აღნიშნული. ცნობისთვის, ვიზიარი საპორტო ჟურნალი ორ თვეში ერთხელ გამოიცემა და მას 10 მილიონზე მეტი მგზავრი ეცნობა. იქიდან გამომდინარე, რომ უნგრული ავიაკომპანია ფრენებს 200-ზე მეტი მიმართულებით 50-მდე ქვეყანაში ასრულებს. და ბოლოს, ნავთობის ფასები მსოფლიო ბაზარზე მკვეთრად შემცირდა. ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ღირებულება უკვე 97 ნახევარ დოლარს შეადგენს, დასავლეთ ტექსასურის ფასი კი 89 დოლარამდე ჩამოვიდა. როგორც ირკვევა, ფასების კლება გამოცემის აქსიოსის მიერ გამოქვეყნებულმა ინფორმაციამ განაპირობა, რომლის თანახმადაც ვაშინგტონი და თეირანი ომის დასასრულებლად ერთგვერდიან შეთანხმებაზე მუშაობას ასრულებენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდე მშვიდობებად. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე. Fortuna's დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.

0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilichi. მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: პროექტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18 საათი 56 წუთია საღამოშვილების.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: Радио Фортуна Сатачи.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ ევროკავშირში იმაზე უნდა დაფიქრდნენ ჩვენ რომ ბრიუსელისთვის დაგვეჯერებინა და რუსეთთან ეკონომიკურ ომში შევსულიყავით რისგანაც ისინი სანქციების დაწესებით და ჰაერის ჩაკეტვით გვიბიძგებდნენ რა გაზს მიიღებდნენ და რის ტრანსპორტირებას შეძლებდნენ დღეს ეს განცხადება დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა აქვე პაპუაშვილმა აღნიშნა რომ ბრიუსელის ბიუროკრატიის მთელი პრობლემა არის ის რომ არავისგან არჩეული ხალხია რომლებიც ევროკავშირის მოქალაქეების ინტერესებითაც კი არ მოქმედებენ. საქართველოს ხელისუფლებამ არამხოლოდ საქართველო გადაარჩინა ეკონომიკურ ნგრევას იმით რომ ბრიუსელის მოწოდებებს არ ავყვებით, არამედ ევროკავშირიც გადაარჩინეთ, რომელსაც უარესი ეკონომიკური ნგრევა ექნებოდა თუ რეგიონი აირეოდა, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. ევროპარლამენტის სახით ჩვენ გვყავს საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობის რეინკარნაცია, ჩვენ შორის არის ღირებულებითი უფსკრული საბჭოთა მენტალიტეტის მქონე ადამიანებთან, გორბაჩოვის თანამებრძოლებთან და ფაშისტური განცხადებებით გამორჩეულ ხალხთან. ქართულ ხალხს არაფერი საერთო არ აქვს, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ ანგარიშზე დასმული კითხვის საპასუხოდ. პაპუაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ევროპარლამენტთან ქართულ ხარეს სულ უფრო ნაკლები სასაუბრო რჩება. ყველა პატები უნდა სცეს უპირველეს ყოვლისა კათოლიკოს პატრიარქის ხსოვნას ატაროს ღირსეულადის ხელდასმა, რომელიც პატრიარქისგან აქვს მიღებული ამ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, რასაც ქვია სინოდის წევრობა, ეპისკოპოსობა, სულიერი წინამძღრობა ეპარქიისა სჭირდება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით სტარება, აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რითაც ეხმაურება გარკვეული მღვდელმთავრების პატრიარქის მიერ არჩევნებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს. პაპუაშვილი ასევე ყველას მოუწოდებს, რომ მსგავსი შეფასებებისგან თავი შეიკავონ. ცნობისათვის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიოს ინფორმაციით გაფართოებული საეკლესიო კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს-პატრიარქი

0: ის გამორჩევა უნდა მოხდეს მომდევნო კვირაში გამართება ამის შესახებ ან გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წირვის შემდგომ ქადაგებისას აღნიშნა. თქვენ იცით რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენ საეკლესიო და ყველა ჩვენგანს, ჩვენს ძვირფასმრევლს რომ გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით, რომ ღვთის აღსრულდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება აღნიშნავს მეუფეშიო. ცნობისათვის სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის სახტის მოსაღდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იო ბაქიაშვილი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა საპატრიარქო სახტის მოსაღდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. მოპარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია უკვე მე ჩემი თვალით ნახე საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიეროც აცხადებს მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობი აქიაშვილი. როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქოდან დაურეკეს და დიპლომის წარდგენას თხოვეს, თუმცა მან დიპლომი იქვერ ნახა, სადაც ეგულებოდა. როგორც მეუფე იობმა აღნიშნა, წესდება უნდა შეიცვალოს როგორც დიპლომთან, ისე ასაკთან მიმართებით. და გამოსვლის ბოლოს ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი შესაძლოა ხვალ 7 მაისს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზე არის დანიშნული. ხვალინდელ პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

19 საათი 5 წუთი საქართველოსში ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასია მონო განწყობის გარანტი დავიდან ასე 6 რაც სტუდიაში დაობო ვაგძლებ მუშაობას კვლავ მეთ გალას ვეხებით რადგან ხელში არ კარგავს აქტუალობას მოდის ინდუსტრიაში ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი მოვლენა რომელიც მაისის პირველ შაბათს პომპეზურად შედგა ამჯერად ბედბანის შესახებ ვისაუბროთ ამ წრილში მისი ვიზუალი წლევანდელ მეტგალაზე ერთ-ერთ გამორჩეულად შეფასდა რადგან პუერტორიკოელი არტისტი ციტელ ხალიჩაძე საკუთარი თავის 50 წლის შემდგომი ვერსიით წარდგა უნდა აღინიშნოს რომ მომღერლის ტრანსფორმაცია სრულად პასუხობდა ღონისძიების თემას კოსტუმების სახელოვნება და კოსტუმების ინსტიტუტის გამოფენის ერთ-ერთ სექციას The Aging Body ანუ დაბერებული სხეული შემსრულებლის ტრანსფორმაციისთვის ყოველი ნაოჭი და ლაქა ხელოვნურად გახდა შექმნილი რათა ის მაქსიმალურად რეალისტურად დაბერებულიყო მასაც ვასარასთან კოლაბორაციით შექმნილი შავი სმოკინგი რომლის დიზაინში თავადაც მონაწილეობდა აქსესუარების სახით იყენებდა კარტიეს სამკაულებსა და საათს ასევე ხელჯოხს რაც ხანდაზმული ბენიტოს იმიჯს ასრულებდა მოკლედ მისი ვიზუალური ტრანსფორმაციას ლავანდელი მეტგავას თუ შეგძლიათ იხილოთ და შეაფასოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე საინტერესოა რომ ბევრს ის თავდაპირველად აერია ვიკენდში

იმ რადგან მსგავსი იმიჯი ამ უკანასკნელმა ალბომის Down FM თემატიკისთვის და კონცეპტუალური ნაწილისთვის მოერგო. შეგახსენებთ, რომ ვიკენდი სასცენო ფსევდონიმის შეცვლის პროცესს ოფიციალურად შეუდგა. მან უკვე შეიცვალა სახელები საკუთარ აკაუნტებზე Instagram-სა და X-ზე. ამჟამად მის პროფილებზე ფიქსირდება Abel. სავარაუდოდ ის აპირებს სწორედ ამ სახელით გააგრძელოს უახლოეს მომავალში მუსიკალური მოღვაწეობა. საინტერესოა ისიც, რომ მუსიკის და ის აქტიურად გადაერთო კინოინდუსტრიაზეც, სადაც თავიდანვე გამოჩნდა საკუთარი სახელით, რაც ბუნებრივია ხელს უწყობს ახალი იდენტობის დამკვიდრებას.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წვნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
1: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე: ლაროშე, ურიაჟი, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი განეწყო შოპინგისთვის. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძლება ვინაკავ რაზისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
11: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
12: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ყველა ფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე. რადიო ფორტუნას ეთერში.

არსებობენ მომხრლები, რომლებიც უბრალოდ ჰიტებს ქმნიან და არიან ისეთებიც, ვინც ისტორიას წერენ. მერაია ქერი სწორედ ამ მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება. ქალი, რომლის ხმა, ემოცია და ცხოვრება ერთით მუსიკად იქცა. დღეს ჩვენ ყველანი ვიცნობთ მას, როგორც შეუდარებელი ვოკალისა და უნიკალური ჰიტების ავტორს, ხუთი გრემის ფლობელს, ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან არტისტს მსოფლიოში. თუმცა ამ წარმატების უკან დგას გზა, რომელიც მარტივი ნამდვილად არ ყოფილა.

Мэрайя Кэри დაიბადა ოპერის ყოფილი მომღერლის პატრიცია ჰეკისა და ინჟინერ ალფრედ როიკერის ოჯახში. ის მათი მესამე და ყველაზე პატარა შვილი იყო. მისი სახელი კი მუსიკით იყო შთაგონებული ბროდვეის მიუზიკლიდან They Call the Wind Мэрайя, მაგრამ ზღაპრული დასაწყისი მას არ ქონია. მშობლები მალე დაშორდნენ, მამასთან ურთიერთობა თითქმის შეწყდა. დედა კი სამ სამსახურში მუშაობდა, რომ შვილები ერჩინა. ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა ლიტერატურისა და მუსიკისადმი განსაკუთრებული სიყვარულით. სკოლაში სიარული ხშირად მუსიკამ გადაფარა. მერაია სტუდიებში ატარებდა დროს, დემო ჩანაწერებს აკეთებდა და საკუთარ ხმას ეძებდა. სწორედ ამიტომ თანაკლასელებმა მას მირაჟი შეარქვეს, თითქოს მიუწვდომელი, სხვებისგან განსხვავებული.

0: სკოლის დასრულების შემდეგ მანჰეტენზე გადავიდა პატარა ბინაში, რამდენიმე მეზობელთან ერთად ცხოვრობდა და პარალელურად მიმტანად მუშაობდა. მოგვიანებით ხუმრობდა კიდეც, რომ სოფლიოში ყველაზე ცუდი მიმტანი იყო, მაგრამ ამ უბრალო ცხოვრების უკან უკვე დიდი მიზანი იდგა. 1998 წელს 19 წლის ასაკში მოხდა ის შემთხვევა, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მერაია შეხვდა მუსიკალური ინდუსტრიის გავლენიან ფიგურას, ტომი მოტოლას, და მას თავისი დემო კასეტა გადასცა. მოტოლამ ჩანაწერი გზაში მოისმინა, შოკში ჩავარდა და უკან დაბრუნება სცადა, მაგრამ მერაია უკვე წასული იყო. ორი კვირა ეძებდა და როცა იპოვა, კონტრაქტი უმალ გააფორმა. 1990 წელს გამოვიდა მისი სადებიუტო ალბომი, რომელმაც 11 კვირა ბილბორდ 200-ის სათავეში გაატარა.
1: And this young lady, very impressive young talent. She wrote and helped produce her first album. She's making her national television debut. Her single is called Vision of Love. This is Mariah Carey. Give it up.

0: Meraya ert khamishi gakhda msoplio varsklavi. Simkherebi rogorits aris Vision of Love dghemde itvleba vokaluri khelovnebis ert-ert etalonat. 1991 წლის Grammy-ze Meraya moipova sauketeso akhali shemsrulebrisa da sauketeso khali pop vokalis jildo. Es iqo ara ubralo tsarmateba, es iqo legendis dabadeba.
1: Oh yeah, and the Grammy winner goes to Mariah Carey.
0: წარმატების შემდეგ გამოვიდა მეორე ალბომი Emotions. ხშირად ამბობენ, რომ ის ვერ იმეორებდა პირველი ალბომის კომერციულ ტრიუმფს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ალბომი სხვა რამით გახდა მნიშვნელოვანი. Mariah-მა გაჩვენა თავისი ვოკალური შესაძლებლობების მაქსიმუმი, განსაკუთრებით სიმღერაში Emotions, რომელშიც მისი მაღალი ნოტები დღემდე განსაკუთრებულად ითვლება. მან დაამტკიცა, რომ არ იყო ერთი ალბომის ვარსკვლავი, ეს იყო ალბომი, რომელმაც Mariah Carey მომღერლიდან არტისტად გადააქცია.

მაგრამ წარმატებასთან ერთად მოდიოდა სირთულეებიც. ტომი მოტოლასთან ქორწინება, რომელიც გარედან წარმატებულ პარტნიორობას გავდა, სინამდვილეში მძიმე კონტროლსა და იზოლაციასთან იყო დაკავშირებული. როგორც თავად ამბობდა, გრძნობდი, რომ ტყვეობაში ვიყავი. 3 წლის შემდეგ ურთიერთობა დასრულდა და სწორედ მაშინ დაიწყო მისი ნამდვილი თავისუფლება. ამ პერიოდიდან მისი მუსიკა შეიცვალა, პოპს დაემატა R&B-სა და ჰიპ-ჰოპის ელემენტები, რაც იმ დროისთვის ინოვაციური ნაბიჯი იყო.

წევრები ამ გარდაქმნის ნათელი მაგალითია. მის კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ეტაპი 2001 წელს დადგა. ნერვული კრიზისი, კლინიკაში მკურნალობა და ბიპოლარული აშლილობის დიაგნოზი. ეს იყო დრო, როცა ბევრი ფიქრობდა, რომ მისი ვარსკვლავი ჩაქრებოდა. მაგრამ მერაია ქერი არის ადამიანი, რომელიც მარტივად არნებდება. მისი დაბრუნება ალბომით Emancipation of Mimi ნამდვილ ტრიუმფად იქცა.

0: კრიტიკოსებმაც და მსმენელებმაც აღიარეს, რომ მერაია ისევ იმ ფორმაში იყო, რომელმაც მას სოფლიო აღიარება მოუტანა.
1: What's going on? What's the first thing that comes to your mind when you think about home?
2: This was on my TV, so I could watch in my room.
0: მისი კარიერა მხოლოდ მუსიკით არ შემოიფარგლება. მან თავი კინოშიც სადა და ფილმში Precious მისი შესრულება იდეალურად შეფასდა. პირად ცხოვრებაში მან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა, ქორწინება ნიკ კენონთან, შვილების დაბადება და შემდეგ ისევ დაშორება. თუმცა მერაია ყოველთვის ინარჩუნებდა საკუთარ იდენტობას როგორც ქალი, როგორც დედა და როგორც არტისტი.

მისი ხმა კი დღემდე რჩება მის ყველაზე ძლიერი არაღად. უნიკალური დიაპაზონი, ის ნოტები, რომლებიც ძალიან ცოტა შეუძლია. საინტერესოა ისიც, რომ თავად ამბობს, ნოტების კითხვა საერთოდ არ შეუძლია და მუსიკას ინტუიციით ქმნის. მისი შთაგონება იყო მერლინ მონროს სილამაზისა და სტილის სიმბოლო, რომლის გავლენაც მის იმიჯსა და მუსიკაში იგრძნობა. მერაია ქეი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი არტისტია მსოფლიოში. მისი საშობაო ალბომი Merry Christmas ნამდვილი რეკორდსმენია, ხოლო სიმღერა All I Want For Christmas Is You უკვე რამდენიმე თაობის თუ შობის განუყოფელი ჰიტია.

მაგრამ ის ისტორიის თავი ძალა ციფრებში არ არის. ეს არის გოგოს ისტორია, რომელმაც ბავშვობაში მანქანის ფანჯრიდან დიდარ ადამიანებს უყურა და საკუთარ თავს უთხრა: მე ამას შევძლებ და შეძლო კიდეც. ახლა კი გითხავთ, რომელი სიმღერა გიყვართ ყველაზე მეტად მერაია ქერის შესრულებით.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმღერების შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ხალვადიანა ნაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზე.

0: არ გაუშვათ შანსი, აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები

0: ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გატმება ჰაერი მესტიაში. 15 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ოზურგეთში პლუს 16, ფოთსა და ბათუმში პლუს 18, ზუგდიდში პლუს 19, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 12 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხეში 13 გრადუსი სითბოელის ბორჯომს პლუს 15, ცხინვალს პლუს 17. კურს. აირი თელავში 20, რუსთავში კი 23 გრადუსამდე გატმება. და ბოლოს, ხვალი წვიმებს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 7 მაისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი

0: იქ დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების დენიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაი გეი X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 5-1-1-20-22-20.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19:53 საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები საპატრიარქოსთან მივიდნენ, ისინი ყურადღებას და დახმარებას ითხოვან. მშობლების თქმით მათ სურთ რომ დიუშენით დაავადებული ბავშვები საპატრიარქოში მიიღონ და დალოცონ. როგორც ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა კახაციხარიშვილმა განაცხადა, საპატრიარქოს სამი კვირის წინაც მისწერეს წერილი და დღესაც თუმცა არც ერთ ჯერზე საპატრიარქოსგან საპასუხო წერილი არ მიუღიათ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების ოჯახების მხარდასაჭერად დახმარების თხოვნით მიმართავს ევროკავშირის ელჩს და ევროკავშირის ჯანდაცვის კომისარს, რათა შესაძლებელი გახდეს აღნიშნული დაავადების მქონე ბავშვების მშობლებისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფა. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თავის Facebook გვერდზე განაცხადა, პარალელურად ანალოგიური თხოვნით მიმართავს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს, რათა საკითხი გადაეცეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვთა მშობლებს შეხვდა, რომლებიც უკვე თითქმის ერთი თვეა სახელმწიფო კანცელარიასთან ბავშვთა სათანადო მედიკამენტითა და მკურნალობით უზრუნველყოფას ითხოვენ. ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველი აღწერს, როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში არის აღნიშნული, შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა მშობლებს მათი პრობლემების მიმართულებით აპარატის მიერ გაწეული მუშაობა გააცნო და აპარატ ის რესურსის ფარგლებში შესაბამის უწყებებთან მედიაციაში დახმარება შესთავაზა, რათა პროცესი ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით წარიმართოს. ასევე ისაუბრა გამოხატვის თავისუფლების საკითხზეც და კიდევ ერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტის დაცვას, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ყველამ პატივი უნდა სცეს უპირველეს ყოვლისა კათოლიკოს პატრიარქის თხოვნას სატაროს ღირსეულადის ხელდასმა, რომელიც პატრიარქისგან აქვს მიღებული ამ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, რასაც ქვია სინოდის წევრობა, ეპისკოპოსობა, სულიერი წინამძღვრობა ეპარქიისა სჭირდება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით. ტარება აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი, რითაც ეხმაურება გარკვეული მღვდელმთავრების პატრიარქის მიერ არჩევნებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს. პაპუაშვილი ყველას მოუწოდებს მსგავსი შეფასებებისგან თავი შეიკავონ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიოს ინფორმაციით გაფართოებული საეკლესიო კრება, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა უნდა მოხდეს მომდევნო კვირაში, გამოიმართება. ამის შესახებ მან გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წირვის შემდგომ ქადაგებისას აღნიშნა: თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენ საეკლესიო და ყოველ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფას მრევლს, რომ გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობიანად, სიყვარულით და ღვთისნება აღსრულდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება, აღნიშნა მეუფეშიო მცნობისათვის. სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯერი, მრობელ ურბნელი მიტროპოლიტი იო ბაქიაშვილი, ასევე ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ფარული ხმების მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა: საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრე შიომ მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა 2 კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. მოპარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია უკვე მე ჩემი თვალით ნახე საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიერო საცხადებს მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობ აქიაშვილი როგორც მან ჟურნალისტებთან განმარტა საპატრიარქოდან დაურეკეს და დიპლომის წარდგენა სთხოვეს თუმცა მან დიპლომი იქ ვერ ნახა სადაც ეგულებოდა როგორც მეუფე იობმა აღნიშნა წესდება უნდა შეიცვალოს როგორც დიპლომთან ისე ასაკთან მიმართებით და გამოშვების ბოლოს ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი შესაძლოა ხვალ 7 მაისს გამოცხადდეს ხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. 12 საათზე არის დანიშნული ხვალინდელ პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით
0: ინფორმაცია რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ მაღალი სტანდარტი ობიექტური ჟურნალისტიკა სანდო საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში რადიო ფორტუნა მუსიკა რომელიც ათბობს როგორც გაზაფხულის მზიანი დღე.
3: მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად ათამდე ვიქნებით ჩვენ ერთად და გზად პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც გავეცნობით, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავადაც შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან. Fortuna G. ამჯერად მეტგავას ჭრილში მადონას შესახებ გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას.

ხეობას, სადაც პოპის დედოფალმა რელიგიური სიმბოლიკა და სიურეალისტური ხელოვნება გაერთიანა. ლეგენდარული არტისტის მორიგე პატაჟურ ნაბიჯა ჩეფასდა. ეს ყოველივე, როგორც გაერკვა მის ლუქსე, რომელიც შთაგონებული გახლდა სიურეალისტი მხატვრის ლეონორა კერინგტონის ნახატით წმინდა ანტონის ცნუნება იმუშავა სენ ლორანმა. აღსანიშნავია, რომ წითელ ხალიჩაზე პერფორმანსისას მოსკოვსმა სწორედ 1955 წლის მხატვრობის ნიმუში გააცოცხლა. საკულტო ნამუშევრის შესაბამისად შემსრულებელი ხელში ოქროსფერი საყვერით იყო წარმოდგენილი, ეხურა ქუდი, რომელზეც დამაგრებული იყო გემის მაკეტი, თანახმდა 7 თვალახვეული დამხმარე, რომელთაც ხომალდიდან დაშვებული გრძელი ნაცრისფერი გამჭვირვალე მოსასხამი ეჭერათ, რაც აფრების იმიტაციას ქმნიდა. მოკლედ, აღსაქმელად ამყოველივესი აუცილებლად უნდა ესტუმროთ ჩვენ საიტს და ნახოთ მისი საოცარი პერფორმანსი წლევანდელი მეტ გალადან. აქვე შეგახსენებთ, რომ მადონას ახალი დისკის მოლოდინში ვართ, როგორც ცნობილია. მისი მე-15 სტუდიური ალბომი Confessions 2 3 ივლისი ხელავს დღის სინათლეს. 2005 წლის საკულტო დისკის Confessions on a Dance Floor მეორე ნაწილი გახლავთ. მისი მომავალი მუსიკალური პროექტი, საიდანაც უკვე ცნობილია ორი სინგლი, lead single I Feel So Free და დუეტი Sabrina Carpenter-თან Bring Your Love, ორივე ტრეკი რა თქმა უნდა შეიძლება შეაფასოთ ჩვენ საიტზე.

სწორედ მადონა გახსნის საღამოს ახალ პლეილისტს ფორტუნაზე ამჯერად მისი შემოქმედებიდან მოდი გავიზიაროთ ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი სიმღერა Miles Away.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება.

0: ბოლოს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 732 08 08, ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
2: იმპექში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე: ლაროშე, ურიაჟი, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20% ანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: ზამთრის სიცივის შემდეგ სხეული და გონება სითბოს მზეს და ახალ ემოციებს ეძებს. თუ გსურთ გარემო შეიცვალოთ და მოინახულოთ ქვეყნები, სადაც გაზაფხულზე უკვე ზღვის ამინდი იწყება, მაშინ ეს მიმართულებები თქვენთვისაა. Bon Voyage პასუხობს ხშირად დასმულ კითხვას: სად დავისვენოთ გაზაფხულზე და თან შევიგრძნოთ ზაფხული? შეგირჩიეთ სამი ქვეყანა, რომელიც გაზაფხულზე სავსეა დასვენებისთვის საოცარი შესაძლებლობებით: მაროკო, მზით განათებული ბაზრები და უძველესი მედინა. მაროკო არის ქვეყანა, რომელიც აღმოსავლური კულტურის, ხმელთაშუა ზღვის შარმის და აფრიკული კლიმატის ნაზავია. გაზაფხულზე მაროკო განსაკუთრებით კომფორტულია. მარაკეში, ფესში ან ასილაში დღის ტემპერატურა ხშირად 25 გრადუსს აღწევს, მაგრამ სიცხე არ არის ძალიან მკვეთრი, რაც მოგზაურობისთვის იდეალურია. რა უნდა ნახოთ? ჟემაელტნა, მარაკეშის ცენტრალური მოედანი, სადაც დილის საათებში ხელოვნებას ეზიარებით საღამოს კი ქუჩის შემსრულებლები და ხმაურიანი ბაზრობის საინტერესო ტრადიცია დაგხვდებათ. მარაკეშის და ფესის მედინები, ვიწრო ქუჩები, ფერადი თუნუქის ფანჯრები, ხის აივნები, რომლებიც საუკუნის ისტორიას ატარებენ. უდაბნო სოფლები, ყოველდღიური ტურები გაზიარებთ მაროკოს მრავალფეროვან ბუნებასა და კულტურას. მეორე ასეთი ადგილი მექსიკა, კარიბის ზღვა. მექსიკა გაზაფხულზე ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია მათთვის, ვინც ცხელ, მზიან და მრავალ

0: ფეროვან დასვენებას ეძებს. კანკუნი, ტულუმი და პლაია დელ კარმენი უკვე მარტიდან ცხელ დღეებს გპირდებათ 30 გრადუსამდე ტემპერატურით. რა უნდა მოინახულოთ? კანკუნის პლაჟები, თეთრი ქვიშა და კარიბის ლაგუნები, მაიას კულტურის ძეგლები, სადაც გასაოცარ კულტურასთან ერთად ულამაზეს ფოტოებსაც გადაიღებთ. ადგილობრივი ბაზრები, მექსიკური კულინარია, ფერადი ხელნაკეთი ნივთები და ეგზოტიკური გემოები. და კიდევ ერთი, არაბთან გაერთიანებული სამიროები. ეს მიმართულება გაზაფხულზე მზიან დასვენებას გპირდებათ. მარტიდან აპრილამდე დღის ტემპერატურა თითქმის ყოველთვის 25-დან 35 გრადუსამდეა. აქ შეგიძლიათ ერთ დღეში ნახოთ თანამედროვე არქიტექტურა, მდიდრული სასტუმროები და უდაბნოს ეგზოტიკა. საჯობია წასვლა. დუბაი, ბურჯ ხალიფა, ზღვისპირის გამწვანებული პარკები და სავაჭრო ცენტრები. აბუ-დაბი, დიდი მეჩეთი, თანამედროვე მუზეუმები და ზღვის სანაპიროები. უდაბნოების ტური, საოცარი ფოტოების გადაღების შესაძლებლობით. რატომ ჯობს ამ პერიოდში ეს მიმართულებები? ტემპერატურა იდეალურია, რასაც ზაფხულში ვერ შეხვდებით, იგივე ლოკაციაზე და ხალხ მრავლობაც ნაკლები. სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ.

0: სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
1: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
0: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
7: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი.

პლუს 15 ცხინვალში, პლუს 17 გორში, პლუს 20 თელავში, პლუს 23 რუსთავში და ბოლოს წვიმა ნავარაუდები ხვალინდელი დღისთვის თბილისშიც, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 7 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესკი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: ღვინო ბადური, წარმოგიდგენთ. ნატიფ ზემო იმერულ ღვინოებს. ქვიშხურს და ციცკაცოლიკოურს, რომლითაც ლამას სუფრაზე გოხტათ უნდა მოილხინოთ. აპარავა ბატონო. ღვინო ბადური, ზემო იმერული გოხტა ღვინო. მოიკითხეთ 8000 მოსავლის მაღაზიებში.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
10: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სიმღერა, რომლის შექმნის ინსპირაციად იქცა საცობი, თუმცა ის უფრო ღრმა სოციალურ და პოლიტიკურ კომენტარს წარმოადგენს და ეხება თანამედროვე საზოგადოების დეგრადაციას, ეკონომიკურ უთანასწორობას და იმ ილუზიას, რასაც პროგრესი ჰქვია. What is the road to hell? ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ნაწილი ატმოსფერული და მისტიკურია, სადაც ავტორს დედის აჩრდილი აფთხილებს, რომ ჯოჯოხეთისგან მიმავალ გზაზეა, ხოლო მეორე ნაწილი, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, ცნობილი ბლუზ როკ რიტმით გამოირჩევა. 50:52 წუთი საქართველოში, ვაგრძელებთ ურთიერთობას მოგზაურობით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, თუმცა ნელ-ნელა დაასასრულისკენაც მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, ვიდრე ერთად ვართ, კვამინდებურად სიამოვნებით გავატაროთ დრო და არერთი მნიშვნელოვანი სიახლესაც გადავყოთ თვალი, რომლებიც თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna GZ-ზე. ამრიგად მინდა კვლავ მეტ გალას ჭრილში გესაუბროთ იმ ვარსკვლავურ წყვილზე, რომელთა გამოჩენაც საღამოზე თანამედროვე მოდის ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, გულისხმობ ბრიანასა და ASAP Rocky-ის ერთობას, რომელსაც საფუძველი 2021 წელს ჩაეყარა და მას შემდეგ ისინი წითელი ხალიჩის ბოლო კულმინაციური მომენტის სიმბოლოდ ითვლებიან. კოსმოების ლევანდელ წვეულებაზეც ვარსკვლავები ტრადიციულად გამოჩნდნენ გვიან და წითელი ხალიჩის ცერემონია დახურეს, რა ეცვათ მათ და რატომ. ამის შესახებ მეც დაინტერესების შემთხვევაში შეიტყობთ ჩვენი საიტიდან. ქართული ჰიტი გაუდევა წინ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, 9-ზე კი ახალ ამბებს გაგვაცნობს ნათია ხარებაშვილი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 20:54 წუთიც შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2:22:18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრანიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლე

0: არის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. 2026 წლის 6 მაისს უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის სატელეფონო საუბარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. საუბრისას განხილულ იქნა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ასევე ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და იმ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს აღნიშნავს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ცნობისათვის ერევანში 4 მაისს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კომუნიკაცია უკრაინული მხარის ინიციატივით შედგა ასევე შეხვედრას საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები და ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები საპატრიარქოსთან მივიდნენ. ისინი ყურადღებასა და დახმარებას ითხოვენ. მშობლების თქმით, მათ სურთ, რომ დიუშენით დაავადებული ბავშვები საპატრიარქოში მიიღონ და დალოცონ. როგორც ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა განაცხადა, საპატრიარქოს სამი კვირის წინაც მისცა წერილი და დღესაც, თუმცა არც ერთ ჯერზე საპატრიარქოსგან საპასუხო წერილი არ მიუღიათ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების ოჯახების მხარდასაჭერად დახმარების თხოვნით მიმართავს ევროკავშირის ელჩს და ევროკავშირის ჯანდაცვის კომისარს, რათა შესაძლებელი გახდეს აღნიშნული დაავადების მქონე ბავშვების მშობლებისათვის ფინანსური დახმარების გამოყოფა. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თავის Facebook გვერდზე განაცხადა, პარალელურად ანალოგიური თხოვნით მიმართავს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს, რათა საკითხი გადაეცეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. დღეს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვთა მშობლებს შეხვდა, რომლებიც უკვე თითქმის ერთი თვეა სახელმწიფო კანცელარიასთან ბავშვთა სათანადო მედიკამენტითა და მკურნალობით უზრუნველყოფას ითხოვენ. ინფორმაციას ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატი ავრცელებს. შეხვედრაზე სახალხო დამცველმა მშობლებს მათი პრობლემის მიმართულებით აპარატის მიერ გაწეული მუშაობა გააცნო და აპარატის რესურსის ფარგლებში შესაბამის უწყებებთან მედიაციაში დახმარება შესთავაზა, რათა პროცესი ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით წარიმართოს. ასევე ისაუბრა გამოხატვის თავისუფლების საკითხზეც და კიდევ ერთხელ მოუწოდა ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტის დაცვას, აღნიშნულია ომბუდსმენის აპარატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ყველამ პატები უნდა სცეს უპირველეს ყოვლისა კათოლიკოს პატრიარქის ხსოვნა. სატაროს ღირსეულადის ხელდასმა, რომელიც პატრიარქისგან აქვს მიღებული, ამ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, რასაც ქვია სინოდის წევრობა, ეპისკოპოსობა, სულიერი წინამძღვრობა ეპარქიისა, სჭირდება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით წარება, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი, რითაც ეხმაურება გარკვეული მღვდელმთავრების პატრიარქის მიერ არჩევნებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს. პაპუაშვილი ყველას მოუწოდებს მსგავსი შეფასებებისგან თავი შეიკავონ. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო აცხადებს, რომ გაფართოებული საეკლესიო კრება, სადაც ახალის კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა უნდა მოხდეს, მომდევნო კვირაში გაიმართება. ამის შესახებ მან გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ჩატარებული წერვის შემდგომ ქადაგებისას აღნიშნა: თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მე მინდა ვთხოვა ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენს საეკლესიო და ყოველ თქვენ განს ჩვენ ძვირფასმრელს, რომ გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად მშვიდობიანად სიყვარულით, რომ ღვთის ნება აღსრულდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება, აღნიშნავს მეუფე შიო მუჯირი. ცნობისათვის, სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილს შეარჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იო ბაქიაშვილი, ასევე ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა: საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა ორმა კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. მოპარულია დიპლომი და დღესდღეობით აღდგენილია უკვე მეჩემი თვალით ვნახე საერო დიპლომიც დაკარგულია და სასულიერო საცხადებს მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იო ბაქიაშვილი. როგორც მან დღეს ჟურნალისტებთან განმარტა, საპატრიარქოდან დაურეკეს და დიპლომის წარდგენას თხოვეს, თუმცა

0: მან დიპლომი იქ ვერ ნახა, სადაც ეგულებოდა, როგორც მეუფეიობა აღნიშნა, წესდება უნდა შეიცვალოს, როგორც დიპლომთან ისე ასაკთან მიმართებით. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ზე გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: Лиза Стенсфилди портуна сагамос етерში საკულტო ჰიტი All Around the World სიმღერა 1999 წლის თარიღდება და ის არტისტის სადებიუტო სტუდიური ალბომის Affection მეორე სინგლი გახლავთ სხვა შორის სიმღერის შესავალი ანუ საუბარი რომელიც ისმის ლეგენდარული ბარი ვაიტის სტილის ერთგვარი პატივისცემა მოიხსენებათ მოგვიანებით მათ სიმღერის დუეტური ვერსიას კი შემოგთავაზეს კომპოზიციის ტექსტი ეხება დაკარგული სიყვარელი ადამიანის ზებნას მონანიებასა და სინანულს კომპოზიცია ასევე გახდა ნომინირებული გრემის ორ კატეგორიაში წლის საუკეთესო ახალი არტისტის ნომინაცია მიიღო ამ ჩანაწერისთვის სტენსფილდმა და ასევე საუკეთესო ქალი პოპ-ვოკალისტის ნომინაციაშიც მოხვდა ეს ამერიკის ხმის ჩამწერი აკადემიის უმაღლესი ჯილდოს პრემიაზე. ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო 10:20 წუთია საქართველოში დობო ვაგზელებ ჯერ კიდევ თქვენთან ურთიერთობას ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დალღიდან 6 და 9 აქვე მინდა გითხრათ რომ კვლავ არ კარგავს ქსელში აქტუალობას მეთგალა რომელიც 4 მაისს გამართა არაერთი ჩვენი ფავორიტი ვარსკვლავის შესახებ შეგიძლიათ თქვენ წაიკითხოთ ჩვენ საიტზე მოხსენებები მათ შესახებ აქვე კი რეკლამის შემდეგ არიანა გრანდეს დაელოდეთ რომელიც მალე უკვე ტურნეს დაიწყებს და შემოგთავაზებს ახალ სტუდიურ ალბომსაც ფეთვილ გახლავთ მისი მომავალი მუსიკალური პროექტის სახელწოდება რომელიც 31 ივლისს გამოვა ჯერჯერობით გრანდეს არ უთხამს თუ როდის შემოგთავაზებს ამ long play lead singles მაგრამ არ არის გამორიცხული ეს ყოველივე უახლოეს პერიოდში მოხდეს
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5781-88-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი

0: სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი. იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე: ლაროშე, ურიაჟი, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი განეწყო შოპინგისთვის.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
0: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: შასე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც მეტეოროლოგები როგორც სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ. პლუს 11 გრადუსით მესტიაში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმსა და ოზურგეთში, 16 გრადუსი სითბო იქნება ფოთსა და ბათუმში, პლუს 18 ზუგდიდში, პლუს 19 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 12 გრადუსამდე მატება ანაორაუდები. ახალციხეში 13 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 15 ცხინვალში, პლუს 17 გორში, პლუს 20 თელავში, პლუს 23 რუსთავში. და ბოლოს იწვიმებს ხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქშიც, ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 7 მაისისთვის.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 39 წუთია საღამოს.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 10

0: 15. Телефони 032 211. Toyota Центр Тбилиси. Шენი автомобилис Сандо партнёры.
1: Миранда. Чота тёга гуенда.
2: Эйне хетеве. Мэрил Стрип. Стэнли Тучи. Да Эмили Бланди. Фильмში Ишмаксацуя Прада. О. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა დღის წესრიგის საკითხის ფარგლებში ევროპის საბჭო და კონფლიქტი საქართველოში მეცამეტე გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, საქართველოს საგარეო უწყების თანახმად ევროპის საბჭო და ორგანიზაციის წევრი 46 ქვეყანა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. 2026 წლის 6 მაის უკრაინული მხარის ინიციატივით გამართა საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის სატელეფონო საუბარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბრიგასთან. ამის შესახებ ინფორმაციასაც საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. საუბრისას განხილულ იქნა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ცნობისათვის, ერევანში 4 მაის ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძისა და ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრა გამართა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კომუნიკაცია უკრაინული მხარის ინიციატივით შედგა. ასევე შეხვედრას საქართველოსა და უკრაინის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები მაკა ბოჭორიშვილი და ანდრეი სიბიგა ესწრებოდნენ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების აპატრიარქოსთან მივიდნენ. ისინი ყურადღებას და დახმარებას ითხოვდნენ. მშობლების თქმით, მათ სურთ, რომ დიუშენით დაავადებული ბავშვები საპატრიარქოში მიიღონ და დალოცონ. როგორც ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა განაცხადა, საპატრიარქოს სამი კვირის წინაც მისწერეს წერილი და დღესაც, თუმცა არც ერთ ჯერზე საპატრიარქოსგან

0: საპასუხო წერილი არ მიუღიათ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების ოჯახების მხარდასაჭერად დახმარების თხოვნით მიმართავს ევროკავშირის ელჩს და ევროკავშირის ჯანდაცვის კომისარს, რათა შესაძლებელი გახდეს აღნიშნული დაავადების მქონე ბავშვების მშობლებისთვის ფინანსური დახმარების გამოყოფა. როგორც სალომე ზურაბიშვილმა თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა განცხადება, პარალელურად ანალოგიური თხოვნით მიმართავს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს, რათა საკითხი გადაეცეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. ყველამ პატივი უნდა სცეს უპირველეს ყოვლისა კათოლიკოს პატრიარქის ხსოვნას ატაროს ღირსეულადის ხელდასმა, რომელიც პატრიარქისგან აქვს მიღებული ამ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, რასაც ქვია სინოდის წერობა. ეპისკოპოსობა სულიერი წინამძღვრობა ეპარქიისა სჭირდება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით. ტარება აცხადებს ჟურნალისტებთან საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, რითაც ეხმაურება გარკვეული მღვდელმსახურების მიერ პატრიარქის მიმართ არჩევნებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს. პაპუაშვილი ყველას მოუწოდებს მსგავსი შეფასებებისგან თავი შეიკავონ. თაგამოშობის ბოლოს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიოს ინფორმაციით გაფართოებული საეკლესიო კრებასა და ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა უნდა მოხდეს მომდევნო კვირაში გამართება. თქვენ იცით, რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ მოგვიწევს დიდი გაფართოებული საეკლესიო კრების ჩატარება, სადაც უნდა მოხდეს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევა. მე მინდა ვთხოვო ჩვენს სამღვდელოებას, ჩვენ საეკლესიო და ყოველ თქვენგანს, ჩვენს ძვირფასმრელს, რომ გააძლიერონ ლოცვები, რათა ეს დიდი მოვლენა ჩავატაროთ ღირსეულად, მშვიდობით, სიყვარულით, და რომ ღვთისნება აღსრულდეს და ყოფილიყოს ჩვენი ეკლესიისა და ერისთვის სასარგებლო არჩევანი და გადაწყვეტილება აღნიშნა მეუფეშიო. ცნობისათვის, სინოდმა პატრიარქობის სამი კანდიდატი 28 აპრილში არჩია. პატრიარქობის კანდიდატები არიან კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, მროველ ურბნელი მიტროპოლიტი იობა ქიაშვილი, ფოთისა და ხოვის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი. ფარული ხმის მიცემის შედეგად კანდიდატთა ხმები ასე გადანაწილდა: საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიო მიიღო 20 ხმა, დანარჩენმა 2 კანდიდატმა კი 7-7 ხმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკის 316 ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში.

0: თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთა ჭალათაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექტი განეწყო შოპინგისთვის.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.
3: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
4: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან გას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესი

0: ეს განვითარებაზე ზრუნავ და იცი რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა. აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
7: Miranda, ცოტა დიდი გვიანდა.
1: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ეშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30

ახალი ფერები, ახალი არომატები. ასე ახლობელი და ასე მონატრებული. გაზაფხულია ფორტუნაზე. FM 106.9.

სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ მუსიკაცა. სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია, ტალღაზე FM 106.9.

0: თქვენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. მოუსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.